Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Джеси Рес, Елиана, Illuminate. За да се опита да пребори. Били Айлиш, Birds of a Feather. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е заради

Mario Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Днес ще преобладава слънчево време преди пладне на отделни места в крайните източни райони. Ще има ниска облачност. В часовете следобед главно над планините в Западна България ще се развие купеста. Тук купеста дъждовна облачност на отделни места ще превали за кратко с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, юго-изток, в Северо-Западна България от Северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 32. На въздуха по морето около 27 градуса, на водата 25, вълнение до 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Тол камерите вече ще подават данни директно към таблетите на пътните полицаи. Рисковите шофьори ще бъдат следени в реално време, след като кабинет е създаден единен орган за пътната безопасност. Всички проверки на пътя ще прави МВР. Тенденцията е да се спрат случайните. Целта е ограничаване на риска от тежки пътно-транспортни произшествия и повишаване безопасността на движението по пътищата. Предстои промяната на 8 закона и 10 подзаконови нормативни акта. Цялостната реформа ще се реализира до края на следващата година. В края на август у нас са регистрирани най-ниските стойности на цените на хранителните стоки на едро от началото на годината, обяви пред обществената телевизия председателя на комисията по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Цените на някои от млечните продукти, като кашкавала, се увеличават с 5% на годишна база. При киселото мляко тенденцията е същата. При свинското месо има големи вариации, но през последните 5 години на фона на всички кризи, това е най-стабилният продукт с най-малки изменения. Олиото с цена на дребно е почти без промяна, а при някои промоции стойността му е дори по-ниска сравнено с преди 2 години. Подписан бе новия национален рамков договор, по който Здравната каса ще плаща медицинската помощ. Средствата за личните лекари се увеличават с 4,5%. Предвидени са нови цени и обеми на медицинските дейности в първичната, специализираната и болничната помощ. А преговорите за новия бюджет на касата започват днес. Мерки за превенция срещу наводненията са набелязани от институциите у нас. От следващата седмица се очаква понижение на температурите и валежи. През предстоящата академична година студентите в 102 специалности ще учат безплатно, ако сключат договор с работодател от списък, одобрен от Министерския съвет. Целта е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Трета порция срещи в Шампионската лига предстоят тази вечер. Ето и двойките от 19 и 45 Фенербахче Рома и ПСВ Айнтховен Шахтьор Донецк, а от 22 Славия Прага Ланс, Манчестър Юнайтед Сабах, Комо Ребе Лайпциг и Байер Мюнхен Бодо Глимт. ЦСКА спечели Суперкупата на България по футбол, след като постигна обратно днешния съперник Левски. Червените губеха с 0-1 на почивката, но през втората част вкараха 4 гола и оформиха крайното 4-2. Сините си вкараха и автогол. Световния вице-шампион България стартира на Евроволей 2026 за мъже в София с победа над Северна Македония с 3-0 в първия си матч от група Б на турнира.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро от шоуто на блондинките. Само минути след 7 аз съм Елена и давам старт на днешния епизод, който ще продължи в следващите 3 часа и се надявам, че ще бъде много по-приятен от сутрешната ви аларма, която сигурно вече така или иначе ви е изкарала от леглото. Ако пък не, ето, сега вече имате добър повод да го направите, да се пораздвижите, да се събудите и разбира се да бъдете близо до радиото, близо до телефона си след малко, за да можете да се включите по темата за деня и в игрите, от които можете да спечелите страхотни награди в шоуто на блондинките. И разбира се, не на последно място, да започнете деня си с добро настроение и с, надявам се, полезна дискусия около темата тази сутрин. Няма да ви задържам повече, отивайте да си наливате кафе или друга освежаваща напитка, за да се събудите и ви чакам след малко, за да дадем старт на шоуто и на дискусията по темата тази сутрин.
1: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Добро утро, това е шоуто на блондинките. Аз съм Елена и вече съм в пълна бойна готовност, за да ви така поканя да се включите в дискусията на блондинките тази сутрин. Ще си говорим за коли, нещо, което уж не е много женска тема, но пък защо трябва да бъде сложена само в категорията за мъжете. И ние жените се вълнуваме от коли, много по-често не разбираме нищо от тях, но честно да ви кажа, и доста мъже напоследък ми се струва, че имат проблем с това. И само по подразбиране трябва да означава, че имат някаква представа от автомобили. Затова да приемем, че всички днес сме не наясно с темата и трябва да си помогнем взаимно и да си дадем съвети. Колко често е разумно човек да сменя колата си и защо? Това ви питам тази сутрин и ще чакам да отговаряте според собствените си разбирания, собствената си съвест и разбира се собствената си банкова сметка на официалната ни Facebook страница. Аз си мисля, че тази тема всъщност се появи заради така една дискусия, в която изпаднах наскоро, свързана с това всъщност как хората са започнали все повече да използват колите буквално като някакъв консуматив и след няколко години да ги връщат, да взимат нови и така постоянно да се така подпомага тази икономика, в която се бълват нови неща. И това не важи само за автомобилите, разбира се, живеем в място, където вече никой не иска да поправя нищо, а просто го заменя с нещо ново. Но днес, конкретно в шоуто на блондинките, наистина ще се насочим към автомобила и това колко често е разумно човек да го сменя. Очаквам и аргументация обаче, не просто 2, 3, 10, 15 или 30 години като отговор на официалната ни Facebook страница, а и защо смятате така. Дали са някакви финансови причини, дали просто сте човек, който се привързва към автомобила си, или наистина смятате, че това консуматорство, в което живеем, вече излиза от всякакви граници. Ще бъде интересна дискусия, нямам абсолютно никакви съмнения в това. Ще ви кажа след малко и аз какво мисля по темата, разбира се. И се надявам, че ще си заформим доста приятен разговор заедно до 10 в шоуто на блондинките.

0: Хороскоп.
1: Събуждаме се заедно сега и с хороскопа в шоуто на блондинките. Време е да разберем какво ни обещава четвъртъка за днешния 10 септември. Луни, ще се събудите с усещането, че можете да оправите целия свят само до обяд. Само, че светът има съвсем друго мнение и ще ви подхвърли поне две непредвидени задачи. Не се ядосвайте, точно една от тях може да ви отвори врати към нещо много по-интересно. Вашата суперсила, телци, днес е спокойствието, докато всички около вас тичат към задачите си, вие ще си пиете кафето спокойно и ще знаете, че накрая пак ще стане по вашия начин. И най-вероятно ще бъдете абсолютно прави. Днес устата ви работи по-бързо от мозъка, близнаци. Не е нещо ново. А това може да се окаже доста забавно. Докато не кажете нещо, което после трябва да обяснявате на дълго и на широко. Очакват ви интересни разговори и новина, която може да промени плановете ви. В любовен план флиртът ви върви. Само не флиртувайте едновременно с трима, че на календарът ви няма да смогне. Колкото до раците, днес емоциите са на първа скорост. Може да ви стане тъжно за нещо, което преди 5 минути изобщо не ви е интересувало. Спокойно, не сте драматични, вие сте просто раци. Лъвове, вниманието днес идва към вас без да се молите за него. Комплимент, покана или интересна възможност ще ви напомня, че когато влезете в стаята, хората ви забелязват. А в финансов аспект, добра идея може да се превърне в реална възможност за доход, така че не си затваряйте сами вратата към нея. При девите планът е готов, списъкът е готов, всичко е под контрол, само че животът някакси ви тласка в съвсем различна посока. А в любовта спрете да анализирате всяка дума и всяка точка в съобщението, което сте получили, и просто го живейте този живот. Днес звездите ще трябва да вземат решение. И да, знаем, за вас това е почти екстремен спорт. Но колкото повече отлагате, толкова повече ще се чудите. Доверете се на първото си усещане и просто скачайте в пропаста. Колкото до скорпионите, те ще усетят кой в обкръжението им е искрен и кой не. Само не превръщайте усещането си в разследване от криминален сериал с минимум 14 сезона. При стрелците днес неочаквано запознанство или съобщение може да ги усмихне. Не харчете като човек, който току-що е спечелил от лотарията, защото все още не сте. А и не е ясно дали някога това изобщо ще се случи. Козирозите работят здраво и всички го знаят. Само че днес някой ще ви напомни, че животът не е таблица в Excel. Малко почивка няма да намали продуктивността ви, напротив, може да я повиши страшно много. Слушайте най-важното и оставете останалото за утре. Главата ви е пълна каша, водолей. Нека си го признаем. И колкото по-рано си го кажете, толкова по-бързо най-вероятно ще се измъкнете от нея. Не се доверявайте на лесни пари, казват звездите. Неочакван разговор може да ви сближи с човек, който сте смятали за просто приятел. Днес рибите са между два свята. Единият е реалността, а другият е този, който са си измисли в главата. И честно казано, вторият е доста по-приятен и по-интересен. Но звездите ви съветват да не пропускате важен реален шанс само заради мечтите си. Да, определено денят ще бъде интересен, ако не приемате живота прекалено насериозно. И това важи за всички. Понякога най-доброто решение започва с едно кафе, една усмивка и я да видим какво ще стане.
0: Това са хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на Блондинките, където тази сутрин сме насочили поглед към едно важно решение, което хората взимат в живота си. Колко често е разумно човек да сменя колата си и защо? Трябва да си призная, че макар преди малко да ви говорих за свръх консумирането и за това как заменяме нещата, ето сега моят автомобил става на 6 години. И аз сериозно съм обсебена от мисълта, че трябва да го сменя. И това си го мисля някъде от година-две насам, макар че все още нищо не съм предприела по темата. Но мисля си, че и аз явно попадам в тази категория, в която ми се струва много по-разумно да сменя автомобила си след няколко години, да си взема нов така някак си живея с усещането, че бих се застраховала срещу това да започне да се чупи, да трябва да ходя по майстори, а жена да ходя при майстори за автомобил, едно от най-неприятните изживявания в живота ми, защото обикновено те ме гледат така, все едно аз абсолютно нищо не разбирам, което е абсолютен факт. Това не означава, че те трябва да ме гледат по този начин. Говорят ми неща, които аз абсолютно нямам идея за какво става въпрос. И винаги има едно такова снисхождение, дори тогава, когато човек според мен абсолютно добър на мен. Да, исках да кажа просто, че да, не обичам да ходя и да ми се налага да ходя в автосервизи и да се занимавам с поправка на автомобила. Затова предпочитам наистина кола, която ми се струва, че е надежна. Не, че новата ти кола може да се счупи. Има и такива случаи, преживяла съм ги. Но наистина ми се вижда много по-безопасен вариант, особено тогава, когато нямаш особени познания за автомобила и всичко това може да ти докара невероятен стрес. Но дали е най-разумното нещо? Нямам абсолютно никаква идея. И затова тази сутрин повдигам темата в шоуто на Блондинките и се надявам, че вие ще кажете доста повече по нея. Хайде, да видим как ще се завърти дискусията с мръсна газ или пък малко по-бавничко на официалната ни Facebook страница. Имаме време до 10. Включвайте се с коментари сега. Fresh.
1: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. 2 дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
2: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
3: Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Taylor Swift и The Fate of Ophelia. Много подходящо да слушаш в колата, докато пътуваш някъде. Днес, където и да се тръгнали към офиса, към морето или в напълно неизвестна посока, останете се шоуто на блондинките поне до 10. Интересни неща си говорим, коментираме и поставяме в центъра на малката ни сутрешна вселена днес автомобила. И ви питам колко често е разумно човек да сменя колата си и защо. Питам съвсем сериозно, макар че така горлики поглед към отговорите, които вече пристигат на нашето място във Фейсбук, ми се струва, че хората малко приемат несериозно въпроса ми. Не знам защо то идва от жена, от блондинка, или пък защото, не знам, може би наистина е леко странен и неуместен, но аз го задавам напълно сериозно и очаквам отговорите ви до 10 днес. Камен Цънков пише, на всяко седмо число от месеца се раздават пенсиите и явно тогава човек трябва да си смени автомобила. Не знам каква му е логиката на Камена, ама аз така ще я разчита в случая. А Стоян Войнишки пише, колата е като жената. Когато започна да прави прекалено много проблеми и да харчи безразсъдно, изчезва. Ох, Стояне, очаквах, че така ще тръгнат нещата. Обаче тя хубаво, колата изчезва, като започна да прави проблеми и да харчи много, но идва ли друга вместо нея? Това е големия въпрос, защото тук наистина говорим не просто да се отървеш от колата си, а колко често е разумно да я смениш, т.е. да я замениш с друго превозно средство, което можеш да използваш. Не знам дали само момчетата ще се активират по темата тази сутрин. Много се надявам да не е така, макар че, както ви разказах малко по-рано, ние жените си имаме едно специално отношение с автомобилите. Най-вече да си ги избираме по красота, по цвят и да гледаме да са ни максимално удобни и комфортни. Всичко останало е в друга графа. Но пък съм сигурна, че и момичетата имат мнение по темата, така че със сигурност ще се включат. Колко често е разумно човек да сменя колата си и защо? Това ви питам тази сутрин в шоуто на блондинките и ви чакам да се събудите, за да дадете и своя отговор. Напред сега с още хитове. След малко от Давид Гета, Теди Суимс и Тонс енд Ай слушаме Гон Гон Гон по Радио Фреш.
1: Те са опасно будни. Елена и Лина говорят за всичко пикантно в шоуто на блондинките.

0: Добро утро с Гон Гон Гон, обещано и изпълнено в шоуто на Блондинките. Така да ви върви днешния ден. Кой каквото ви обещая да го изпълнява на 100%. И аз ще се постарая да направя по същия начин спрямо вас. До 10 ви обещавам и много награди в шоуто на Блондинките. При това много приятни. Ако останете с мен, ще разберете повече подробности и как можете да си ги спечелите, разбира се. Но преди това се връщаме към официалната ни Facebook страница, място, където дискусията тази сутрин набира скорост. А темата, по която си го говорим, и въпрос, който ви задаваме, е колко често е разумно човек да сменя автомобила си и защо. Очаквам тук да се включат всички, дори тези, които нямат кола, защото в крайна сметка и те имат право на глас. Може да са слушали от приятели, може в някакъв период от живота си да са имали кола и след това да са се отказали от нея, може пък просто да си имат мнение по въпроса. Теодор Тодоров пише, когато прецени, че има възможност, не някой друг да му диктува, тая кола я смени. С тая кола няма да стигнеш до никъде. Такива сценаристи вън от живота ми. Добре, хубаво описал, между другото, една ситуация, която наистина, според мен, си е редно да обсъдим, говоряки си по тази тема, и тя е за това как обикновено в живота ни се появяват едни хора, които много се опитват да ни дават посока на къде да вървим и какво да правим. И тези хора очевидно знаят как да се месят достатъчно добре и по отношение на автомобила. Иначе да, когато човек прецени, че има възможност, вероятно е най-правилният момент да смениш автомобила си, но нека да си го кажем и така. Човек сам си прави някои възможности. Ако си поставиш като приоритет това, че трябва да смениш автомобила си, ако това наистина ти е важно, ако ти е някакво удобство, или пък, както аз казах, за мен е някакъв страх, че автомобила ми ще се счупи и това ще ми донесе огромен стрес в живота, то тогава почваш да търсиш варианти как да намериш възможност този сценарий с смяната на автомобила да бъде изпълнен. Но да, хората, които се появяват и почват да ни казват как виждаш ли тая кола за нищо не става и как с нея само проблеми. Може би наистина не е добре да ги допускаме в живота ни, защото биха ни докарали до някои прибързани, да ги наречем, и не особено разумни решения. Вие от вашата лична гледна точка и от вашия опит най-вече, колко често според вас е разумно човек да смени автомобила си и защо? Пишете, коментирайте и споделяйте на официалната ни Facebook страница.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на Блондинките.
2: Fresh. Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Испанският – езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
6: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес – София.
6: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
6: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
7: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
8: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
7: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
9: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш.
11: Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Добро утро, 7:44. Събуждаме се, напредваме заедно в тази сутрин и се надяваме, че днешния ден ще ни донесе всичко друго, но не и проблеми с автомобила. Иначе в шоуто на блондинките ви питам за нещо свързано точно с колата, а именно колко често е разумно човек да я сменя и защо. Коментарите събирам на официалната ни Facebook страница, но може да се чуем и на 029767474, ако ви се говори по темата и там. Между другото, Стоян пише, че колата е като жената, когато започне да прави прекалено много проблеми и да харчи безразсъдно, изчезва. И допълва след това коментара си, че ходенето пеша е здравословно. Ако не дай си Боже, колата се върне да ти причинява психични проблеми, отива на скрап в голямата преса. Аз мисля, че колата, когато разбере какво причинява, сама ще се предаде за скрап, особено когато дизела вече е около евро и 90. Факт. Така е. Така е. Лошото е, че с смяната на колата идват и други разходи. Стоян е много прав. Гориво, всякакви възможни застраховки и какво ли още не. Изобщо да си вземеш кола означава да си вкараш още толкова много разходи в ежедневието. Но пък си е голямо удобство и, както знаем, всяко нещо си има цена. Нямам кола и не зная, това е написала Стефка Илиева. Между другото, първото момиче, което се престрашава да каже нещо по темата, и то е, че няма кола. Не знам какви изводи можем да си правим от това, но ви чакам да се активирате, да се събудите и да се размърдате малко по въпроса тази сутрин. Колко често е разумно човек да сменя колата си и защо?
1: Шоуто на блондинките идва с още горещи коментари по темата. След един хит време. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш хитове.

0: Моя в шоуто на блондинките е в 7.52. Ако минавате през някаква раздяла или нещо такова кофти в любовно отношение, тая песен със сигурност ви ударила точно сърцето. Въздъхнете тежко и продължавайте напред. И това ще мине. Единственото, което не минава, е когато колата има проблем. И си се опитвате да си затворите очите и ушите, да не чувате странните шумове, които издава, и в крайна сметка свършвате някъде закъсали по средата на пътя. Не го правете. Блондински съвет. Днес си говорим за това колко често е разумно човек да сменя колата си и защо. И знам, че за много хора всъщност автомобила е просто средство, с което да стигнат от точка А до точка Б. Но за други не е точно така. За мен, например, автомобила ми е абсолютно всичко. Без него съм като загубена. Ако случайно нещо му се случи и знам, че ще съм без него, ви казвам, като болна съм. Изпадам в дълбока депресия и наистина не знам как да живея, как да се придвижвам. В автомобила ми мога да кажа, че половината ми гардероб, половината ми важни неща, имам книги, забавление, храна, всичко. Буквално мога да оцелея в автомобила си. И затова наистина тази сутрин ми е интересно да чуя и вашата гледна точка за това, кога преценявате, че е време наистина да си дадете нови отношения и нов шанс и нова връзка с нов автомобил. Истината е, че наистина в началото колата си я гледаме с много любов. Мия всяка седмица, снимаме я. А след няколко години май наистина започваме да забелязваме само шумовете, дръскотините и, разбира се, сметките в сервиза. Колко време е разумно, за да си кажем време е за нова? Това ще бъде големият въпрос тази сутрин в шоуто на блондинките. Иначе, да, определено знам, че така, един от сроковете, които най-често тиражира между хора и в онлайн пространството, е, че трябва да сменим колата си на около 5-8 години. Но истината е, че няма универсално правило. Разбира се, много по-важно е какво се случва с конкретния автомобил. Има коли, които наистина са достатъчно поддържани и ремонтите са предвидими, така че спокойно могат да се карат и 10-15 години без абсолютно никакви проблеми. Друг е въпросът дали новите автомобили се проектират по този начин, да издържат толкова дълго, или идеята е свършили лизинга след 5 години да трябва да вземеш нова. Ето такива въпроси минават през главата на една блондинка. Отговорите обаче чакам от вас на нашето място във Фейсбук.
1: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh. Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Хей! Аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
2: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
4: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес е един

0: изправяме. Джеси Рейс, Елиана, Illuminate, за да се опита да пребори. Били Айлиш, Birds of a Feather. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Днес ще преобладава слънчево време преди пладне на отделни места в крайните източни райони. Ще има ниска облачност. В часовете следобед главно над планините в Западна България ще се развие купеста. Тук купеста дъждовна облачност на отделни места ще превали за кратко с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони, домерен вятър от изток, юго-изток, в Северо-Западна България от северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 32. На въздуха по морето около 27 градуса, на водата 25, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Окончателното приемане на промените в закона за защита на потребителите влиза за обсъждане в парламента днес. С тях се въвеждат изискванията на Европейска директива за предпазване от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологичните или социални характеристики на стоките и услугите без доказателства и проверими данни. Създава се и минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ. Днес ще бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. 8 партии и 11 инициативни комитета подадоха документи до този момент. Срока за регистрация изтича на 22 септември. Българската компания Endurosat и френската Ariane Space подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на българския премиер Румен Радев и френския президент Емануел Макрон в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент. Във форума участват делегации от 120 държави, без Русия, Иран и Северна Корея.
2: Това не е просто обикновено споразумение за партньорство. Това е нещо много по-силно, което отваря вратата за едно наистина дълбоко и ползотворно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. Не случайно това споразумение се подписва в присъствието на френският президент Макрон и мен. И то отваря вратата България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Защо казвам всичко това? Аз споделих с президента Макрон, че той беше първият, който отвори дебата за стратегическата автономия на Европа. Но в съвременни условия на високо развиващи се и бързо развиващи се технологии, стълбът на тази стратегическа автономия е космосът.
1: Резултатите от мачовете в Шампионската лига, играни с нощи: Штутгарт Викинг 3-1, Барселона Фейнорд 5-1, Спортинг Лисабон, Галатасарай 3-1, Пари Сен Жермен Славен Братислава 6-1, Наполи Арсенал 0-1 и Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1. Ето и двойките днес. От 19:45 Фенербахче Рома и ПСВ Айнтховен Шахтьор Донецк, а от 22 Славия Прага Ланс, Манчестър Юнайтед Сабах, Комо Ребе Лайпциг и Бар Мюнхен Бодо Глинт. И един резултат от Карабао Къп на Англия Челси Лийдс 6-3. ЦСКА спечели Суперкупата на България по футбол, след като постигна обрат на днешния съперник Левски. Червените губеха с 0-1 на почивката, но през втората част вкараха 4 гола и оформиха крайното 4-2. Сините си вкараха и автогол. Световният вице-шампион България стартира на Евроволей 2026 за мъже в София с победа над Северна Македония с 3-0 в първия си мач от група Б на турнира.
3: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

шоуто на блондинките, чухме Рея и Where is my husband? Добре, съпрузите, не е ясно къде са, дано поне да знаете къде е автомобила ви. Не знам дали сте изпадали в една от тези ситуации, в които сутрин се събуждате и тръгвате към колата си и наистина се чудите къде точно я паркирахте. Да. Имала съм такива моменти, признавам си. Обикновено сутрин, когато идвам в радиото и трябва да паркирам колата някъде в квартала и след това, след шоуто си тръгвам и съм такава, къде точно спрях днес? Днес си говорим за автомобили, да, предполагам, че сте се досетили от този плавен преход и ви питам колко често е разумно човек да сменя колата си и защо. Това е големият въпрос, на който търсим и по-конкретни отговори в директни цифри, като брой години или месеци или дни, не знам колко често сменяте колата си, но също така и чисто философски и даже с чувство за хумор към темата, защото според мен тя съвсем спокойно го позволява. Както вече всъщност направиха и някои от слушателите, включили се по въпроса, като Стоян, например, който каза, че колата е като жената. Когато започне да прави прекалено много проблеми и да харчи безразсъдно, трябва да изчезне. Тоест, трябва да и намерим някакъв заместител. Дали и вие сте на това мнение или имате малко по-различна гледна точка, нямам търпение да ми споделите. Иначе ви казах, че така добър ориентир, на който може да попаднете, ако решите да потърсите някакви статистики по темата, е около 5-8 години. За някои хора това може да изглежда много малко, защото в миналото мисля, че така автомобилите бяха от нещата, които издържаха доста по-дълго. Почти като един истински пълноценен брак от миналото. Веднъж започнеш ли го, няма приключване. Та същото и с автомобила. Караш си го, докато вече буквално не може да се движи и не изнемогва. Днес нещата изглеждат по доста по-различен начин. Както имаме доста кратки връзки, когато някой успее да се задържи 3-5 години с някой, казваме, че това са много сериозни отношения, ама вие много време сте били заедно. Та горе-долу същото и с автомобилите. Ако не си го сменил на петата година, когато му изтече лизинга, всички започват да те гледат така с един леко учудващ поглед и да си казват, ей, това е сериозен човек сега. Виж колко време прекарва с автомобила си. Дали сте забелязали някакви такива тенденции или пък сте на коренно различно мнение от мен тази сутрин, можете да ми споделите на ефирния 02-976-74-74 или да пишете на официалната ни Facebook страница.

0: Добро утро, в 8.16, това е шоуто на блондинките, а аз съм Елена. За малко, сега оставяме автомобила на страна, основната ни тема тази сутрин в шоуто на блондинките, и отиваме към нашата кампания с Дансон и горещата линия на рефригеранс. Да, тази седмица в шоуто на блондинките обръщаме малко повече внимание на тялото си и на това как да се грижим за него, особено в тези ситуации, в които така, го поставяме в някои неудобни положения. А днес SOS Ало Ало имаме следната ситуация. Първо тичане с нови маратонки и никой не ме предупреди какво ме чака. Кой звъни, кой се обажда и кой се оплаква? А, пищялът, Б, лакътят или В, китката? Очаквам да споделите в коментар с А, Б или В, кой от отговорите според вас е верен. И на финала на деня някой от вас ще има шанса да си спечели една опаковка от Рефригеранс Актив, който наистина може да направи дебюта на новите маратонки много по-приятен. А говорили сме си за този продукт и друг път в шоуто на блондинките, но все пак ви напомням, че е предназначен за облегчаване на травми, като разтегнати мускули, сухожилия. Много е полезен при мускулни спазми, при дискомфорт след тежки физически упражнения и преумора. Ако, например, колата ви подведе и спре най-неочаквано и се наложи да я бутате, със сигурност Рефригеранс Актив ще ви подейства доста ободряващо след това. Освен това, има ароматерапевтично действие и премахва нервното напрежение и умората. Кой ще го спечели? Нямам никаква идея, но знам, че ще е някой, който ще е дал отговор на SOS Ау-Ау ситуацията тази сутрин. Вижте повече подробности на официалната ни Facebook страница и смело се включвайте в играта. Още днес някой от вас ще бъде големият късметлиев жребия.
1: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.
2: Фреш! Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
3: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
5: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
8: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
9: Да.
8: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
9: Да.
8: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
10: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?

0: Акция Шницел по Виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Мадона и Сабрина Карпентер с Bring Your Love в шоуто на блондинките. 8:25 стана. Добро утро. За това колко често трябва да сменяш автомобила си е дискусията тази сутрин в шоуто на блондинките. Дали новият автомобил ще ти донесе повече спокойствие и сигурност и по-малко разходи? Това е въпрос, на който все още нямам отговор. А и слушателите сякаш тази сутрин малко избягват по-практичната част и са се насочили повече около хумора по темата. Искрен Стоянов пише: никак не обичам да сменям автомобил, поддържам и обслужвам на време и ми служи вярно без излишни разходи. Кола и жена на късмет, мъж и куче, както си го научиш. Изобщо всички подобни лавчета, свързани с автомобили и жени, мисля, че тази сутрин ще излезнат като коментар в официалната ни Facebook страница. А жените продължават да мълчат, обаче, което в мен лично малко ме притеснява, защото аз имам усещането даже, че вече на пътя има повече жени шофьори, отколкото мъже. Не знам дали е някакво мое наблюдение и просто така се случва да се заглеждам по такива. Или пък наистина е така, но при всички положения, момичета, дайте да чуем и вашето мнение, какво смятате вие, колко често е разумно човек да сменя колата си и защо, как да го направи по най-добрия начин и с какво се съобразявате всъщност, когато вземате решение за това, че трябва да имате нов автомобил. И под нов, разбира се, не визирам винаги нов, чисто нов, но да замените колата, която сте карали до момента, с нещо друго. В повечето случаи с нещо по-добро. Някой беше споменал за това, че трябва да караме колата, докато ремонтът стане по-скъп от нея. Може и да звучи логично, но не винаги е така. Например, един ремонт за 1000 евро не означава автоматично, че трябва да си купим нов автомобил, който струва 30 000 евро. Ако след ремонта колата продължава да ни служи вярно още няколко години, може би е много по-разумно да я поправим, да инвестираме тази сума в нея и да си запазим автомобила, който ни върши работа. Истината е обаче, че когато ремонтите станат системни, а не случайни, тогава нещата много сериозно се променят. Един скъп ремонт не е непременно причина да се разделим с колата, но ако след него започне да идва съединител, турбо, електроника, окачване, климатици, тогава наистина започваме да финансираме сервиза като второ домакинство и може би е добра идея да се замислим, че по-добре е да дадем тези пари за нова кола, която обаче ще ни спести и време, и разправи, и нерви, и ще ни даде много по-голям комфорт.
1: Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин в шоуто на блондинките. Рефригеранс крем актив при разтежение, навяхвания, мускулни и ставни болки. Рефригеранс. Спортувай без болка. От Дансон.

0: Шоуто на блондинките Моранди и 8.33, перфектният момент, в който да се включите в дискусията тази сутрин. Знам, че някои от вас може би си казват, ами аз нямам автомобил, никога не съм имал и не се вълнувам много от темата. Ако е така, можете спокойно да се замислите пък какво би било, ако имате. Понякога в шоуто на блондинките ви поставяме и в такива ситуации, защото не знаеш какво ще ти се случи. Ето, аз съм човек, който изкара шофьорската си книжка доста късно, на 30 и не помня вече колко години, но това по никакъв начин не успя да не ме превърне в човек, който наистина има много специална връзка с автомобила си. И си спомням, когато всъщност си купих първата си кола, как имах буквално усещането, че все едно участвам в Аватар, където знаете, че трябваше да се свързваш с онези летящите създания. Е така, по същия начин усещах и чаках да се свържа с автомобила си. Добро утро, пише Таня Кръстева. Колата за мен е ползвана вещ, даваща свобода на пътуване. Имало е случай, когато колата ме оставя, аз нея не, и такава след катастрофа, когато трябва да се смени. За мен колата се сменя само при необходимост. Усмихнат ден ви пожелавам. Благодаря ти, Таня, че си така първата жена, която се престраши да даде малко по-подробно мнение по темата. Да, колата наистина е вещ, която използваме и която ни дава свобода, дава ни комфорт, дава ни удобството наистина да можем да се придвижваме от точка А до точка Б, но това не трябва да върви с притеснения, с страхове и с усещането, че постоянно може да се случи нещо. Познавам и хора, които са абсолютно фанатични според мен по отношение на автомобилите си и които толкова много ги пазят, все едно наистина тази кола буквално ще трябва да я използва до края на живота си. Не, че е невъзможно, естествено, и не, че трябва да сме нехайни към вещите си и към автомобилите си, но си мисля, че всяко едно залитане в крайност никога не е достатъчно добро. Дали търсим златната среда по темата или просто вашето мнение, преценете сами. Чакам ви да се включите и да коментирате на нашето място във Facebook. До 10 питам колко често е разумно човек да сменя автомобила си и защо.
1: Приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Животът е сладък с Радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Фреш Плей и бъди Долче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
3: Тези роял канини с тия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
4: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
3: Е, на това му се вика кралско промо.
5: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго викани на One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември, 18 часа, Вила Спаго, Бистрица.
6: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
7: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
10: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
9: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
11: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
12: Това е един абсолютно абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар.
1: Стана 8.44. Добро утро в седмицата, в която заедно с Runners даваме шанс на нашите слушатели да си спечелят страхотни маратонки по избор от новата колекция на марката и да направят своите крачки още по-стилни и по-уверени. Днес си говорим за автомобили, но знаете, не навсякъде човек може да отиде с автомобила си, а и друго е да натискаш гъста и спирачката с нови маратонки от Runners. За да може да ви се случи и на вас, разбира се, трябва да се включите в дневните предизвикателства, които имаме заедно с марката за маратонки, и да се включите в предизвикателството на нашата Facebook страница. Днес на 10 септември питаме: черни или цветни? Класически или смели? Кой модел от новата колекция на Runners бихте избрали за себе си? Искаме скриншот на любимия ви модел като коментар под поста ни в Facebook и имате шанса да спечелите точно избрания от вас модел като подарък. Кой ще бъде късметлията, ще стане ясно на финала на деня, а утре в петък ще зарадвам не един, не двама, а цели трима от нашите слушатели с същата награда. Маратонки по избор от новата колекция на марката. Можете да разгледате, разбира се, на runners.bg. Точно там трябва да изберете този модел, който ви е впечатлил най-много, и да му направите скриншот, който да качите като коментар под публикацията за играта. Тя вече ви очаква на официалната ни Facebook страница, а аз доста нетърпеливо хвърлям един поглед, за да видя какво си избирате тази сутрин. Страхотно. Браво. Много, много готини модели сте си скриншотнали. Виждам, че така преобладават момичетата този път в играта. добре. Момчета, не изоставайте обаче, защото наистина имат и страхотни мъжки модели от новата колекция, които определено си заслужава да разгледате и съвсем скоро да гледате и върху краката си. Напомням ви още веднъж, че играта продължава до финала на тази седмица, така че нямате много време за губене. Днес е един от последните дни, в които можете да се включите, така че смело към Facebook страницата на Радио Фреш и играта с Runners.
2: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
3: Fresh. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
8: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер. Кесбургер!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
2: Аз съм Мия от Miomax и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
3: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg. Yeah.

Това е шоуто на блондинките. Добро утро! 9 минути остават до 9 тази сутрин. Как бързо лети времето? Почти като това, когато си купиш нова кола и преди да се усетиш, тя вече не е чак толкова нова. И може би е дошло време за смяна. Да, за това си говорим тази сутрин в шоуто на блондинките. Колко често е разумно човек да сменя колата си и защо? Питам ви и се надявам на откровени, честни отговори, а такива, които идват от опита ви, пък им давам още една допълнителна точка. Разбрахме, че момичетата са малко по-здържани по темата тази сутрин. Не знам дали нещо ще се промени в тази посока. Надявам се да е така, но честно казано.

0: Кога наистина има мисъл да сменяме колата си? Това може би е въпросът, който не спира да се върти в главата ми. Със сигурност едно от нещата, които веднага ми изкачат, е, че когато безопасността вече е компромис, то тогава не е въпрос просто на искам или не искам, разумно ли е или не е разумно. Истината е, че това е много по-сериозна причина от новия модел е много по-красив или тази кола е по-бърза. Истината е, че по-новите автомобили наистина могат да предложат доста по-добри системи за сигурност, имат всякакви възможни асистенти, по-добро поведение при катастрофи и какво ли още не. Така че ако наистина държите на това, а мисля си, че в България трябва да се държи на безопасността на автомобилите, това да решиш да замениш колата си с по-нов модел, наистина си е доста основателна причина. Също така, хората много често знам, че сменят автомобила си тогава, когато нуждите им се променят. Например, когато се появят деца в семейството и ти трябва по-голям багажник, за да можеш да събереш количката и всички неща, които идват заедно с едно дете. Така че тогава багажникът започва да прилича буквално на тетрис и се чудиш кое къде да наместиш. Ами да, тогава смяната на автомобила според мен изобщо не е никакъв каприз, а си е абсолютна необходимост и практичност. Сещате ли се и за други такива ситуации? Ако да, споделете ми ги в шоуто до 10 днес.
1: Още от блондинките. След малко. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Днес ще преобладава слънчево време преди пладне на отделни места в крайните източни райони. Ще има ниска облачност. В часовете след обед главно над планините в Западна България ще се развие купеста. Тук купеста дъждовна облачност на отделни места ще превали за кратко с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, юго-изток, в Северо-Западна България от северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 32. На въздуха по морето около 27 градуса, на водата 25, вълнение до 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Окончателното приемане на промените в закона за защита на потребителите влиза за обсъждане в парламента днес. С тях се въвеждат изискванията на Европейска директива за предпазване от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологичните или социални характеристики на стоките и услугите без доказателства и проверими данни. Създава се и минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние, изключенията от правото на отказ. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще се срещне във Велико Търново с кметове на общини в районите, разположени по продължението на магистрала Хемус. Ще бъде обсъден хода на строителството. Днес ще бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Гандев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. 8 партии и 11 инициативни комитета подадоха документи до този момент. Срока за регистрация изтича на 22 септември. Българската компания Endurosat и френската Ariane Space подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на българския премиер Румен Радев и френския президент Емануел Макрон в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент.
1: Отваря вратата за едно наистина дълбоко и ползотворно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. Не случайно това споразумение се подписва в присъствието на френския президент Макрон и мен. И то отваря вратата България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Аз споделих с президента Макрон, че той беше първият, който отвори дебата за стратегическата автономия на Европа. Но в съвременни условия на високо развиващи се и бързо развиващи се технологии, стълбът на тази стратегическа автономия е космоса.
0: Резултатите от мачовете в Шампионската лига играни с нощи: Штутгарт Викинг 3-1, Барселона Фейнорд 5-1, Спортинг Лисабон, Галата Сарай 3-1, Пари Сен Жермен Славен Братислава 6-1, Наполи Арсенал 0-1 и Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1. Ето и двойките днес. От 19.45 Фенербахче Рома и ПСВ Айнтховен Шахтьор Донецк, а от 22 Славия Прага Ланс, Манчестър Юнайтед Сабах, Комо Ребе Лайпциг и Байер Мюнхен Бодо Глимт. И един резултат от Карабао Къп на Англия Челси Лийдс 6-3. ЦСКА спечели суперкупата на България по футбол, след като постигна обрат на днешния съперник Левски. Червените губеха с 0-1 на почивката, но през втората част вкараха 4 гола и оформиха крайното 4-2. Сините си вкараха и автогол. Световният вице-шампион България стартира на Евроволей 2026 за мъже в София с победа над Северна Македония с 3-0 в първия си матч от група Б на турнира. Ясни са полуфиналите при мъжете и жените на откритото първенство на САЩ по тенис. Александър Зверев, Карен Хачанов и Бен Шелтън, Франсис Тиефо, а при жените Коко Гоф Рибакина и Пегула Сабаленка.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Любими хитове за начало в новия част от шоуто на блондинките. 9:09 вече. Добро утро. До 10 оставаме заедно, правим си компания и си говорим за това колко често е разумно човек да сменя колата си и защо. Практичен въпрос на пръв поглед, но всъщност може да разкрива и доста повече за човека според неговия отговор. Няма да ви правя психоанализа обаче, но пък съм любопитна да разбера какво мислите по темата. Интересно ми е особено много какво мислят жените, защото много често ни обвиняват, че сме малко по-непрактични, че гледаме повече цвета на колата, отколкото някакви технически особености. И да, така е, признаваме си го. Но обичаме и комфорта, обичаме и това да не се притесняваме дали автомобилът ни ще се развали на някой светофар и ще направим километрично задръстване. Така че, според мен, мнението на жените изобщо не е маловажно. Цвети Добринова пише, естествено, че няма универсално правило. За много семейства това не е разумно финансово, когато назрее момент. За мен човек трябва да си смени колата тогава, когато тя вече не отговаря на живота му. Например, ако семейството се увеличило, ако вече имаш деца и количка, багаж, пътувания и изведнъж малката ти кола е станала тясна. Или пък започва да изписва на таблото името на сервиза нон-стоп. Понякога пък просто искаш нещо ново, без лекета от кафе. Да, знаем това усещане. В крайна сметка колата, пише Цвети, е като много неща в живота. Мислиш си, че ти е писнало от старото, докато не започнеш да търсиш новото. И тогава разбираш, че може би и хубавото старо все още си заслужава. Ако знаеш, че автомобилът има сериозен проблем или предстоят големи ремонти, редно е да го кажеш, когато я продаваш. Иначе просто спестяваш разхода на себе си, много подаряваш на следващия собственик. Така е, тук между другото Цвети отваря една друга тема, която съм сигурна, че си заслужава индивидуално да я обсъдим в шоуто на блондинките. Но да, колко всъщност от хората, които продават автомобилите, си биха казали за такъв сериозен проблем. Аз първата си кола, между другото, я купих точно така от човек, който не беше казал за доста голям проблем с колата. Даже напротив, беше се опитал да обясни, според мен буквално да излъже, че той е решен. И в крайна сметка се борих една година с тая кола, прекара повече време в сервизи, отколкото да я карам. И решението беше да я махна. Всъщност тази кола, първата ми кола, ми оставила такава травма, че след това си взех директно нова кола и си казах, че не мога да се разправям с някакви коли, които имат проблеми. И може би това до някъде е формирало и отношението ми към това, когато човек трябва да си смени колата. Каква е вашата история? Какво мислите вие по темата? Чакам да ми разкажете в шоуто на блондинките в оставащото време до 10.
1: Пак ли си в задръстване? Поне имаш страхотна компания. Лина и Елена се връщат с още коментари след този хит.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Миро и твоето секси аз в шоуто на блондинките. 9.17 е добро утро. Ако сега се присъединявате към шоуто на блондинките, да знаете, че днес си говорим за автомобили. Може би вие пътувате във вашия, към офиса или към някое друго място, на което днес сте решили, че трябва да прекарате по-голямата част от времето си. Където и да ви хващам, обаче все още имате шанс да се включите в дискусията тази сутрин и да ми споделите колко често е разумно според вас човек да сменя колата си и защо. По-малко конкретни цифри и повече конкретни ситуации чувам от коментарите ви тази сутрин. И всъщност това ми харесва, защото не мисля, че трябва да има някакво универсално правило и да кажем да на всеки 5 години или да на всеки 10 години човек трябва да сменя автомобила си. Истината е, че живота понякога ни поставя в ситуации, в които просто колата вече не е това, което ни трябва и трябва да я заменим с нещо друго. Ето сега и вълната с електроавтомобилите. Според мен също успя да накара доста хора, които не са имали нужда от това да сменят колата си, да решат, че е време да направят тази стъпка, защото има нещо ново и нещо, което би могло да им служи доста по-добре и да им бъде по-удобно. Разкажете ми малко повече и за вашата ситуация. Кога за последен път си смениха колата, след колко време и каква беше причината да го направите? Чакам ви да се включите с коментар на официалната ни Facebook страница, защото времето напредва, направо лети, 9.19 вече. Имаме хороскоп, който трябва да чуем, за да видим дали някой ще има проблеми с автомобила си тази сутрин. Предлагам ви да не губим повече време. Ще слушаме и Дара Екимова и Евангелия с Парея след малко в шоуто на блондинките.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Победих всички в надпреварата.
2: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Мега избор, супер цени. Айко, хикс, хикс, хикс.
6: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Слушай шоуто на Тео. Всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб. Време за музика. Шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклюзивна музикална битка. Звезден дуел. Песен срещу песен. Звезда срещу звезда. А резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео. Единствено по Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Събуждаме се заедно сега и с хороскопа в шоуто на блондинките. Време е да разберем какво ни обещава четвъртъка за днешния 10 септември. А луни, ще се събудите с усещането, че можете да оправите целия свят само до обяд. Само че светът има съвсем друго мнение и ще ви подхвърли поне две непредвидени задачи. Не се ядосвайте, точно една от тях може да ви отвори врати към нещо много по-интересно. Вашата суперсила, телци, днес е спокойствието, докато всички около вас тичат към задачите си, вие ще си пиете кафето спокойно и ще знаете, че накрая пак ще стане по вашия начин. И най-вероятно ще бъдете абсолютно прави. Днес устата ви работи по-бързо от мозъка близнаци. Не е нещо ново. А това може да се окаже доста забавно. Докато не кажете нещо, което после трябва да обяснявате на дълго и на широко. Очакват ви интересни разговори и новина, която може да промени плановете ви. В любовен план флиртът ви върви. Само не флиртувайте едновременно с трима, че на календарът ви няма да смогне. Колкото до раците, днес емоциите са на първа скорост. Може да ви стане тъжно за нещо, което преди 5 минути изобщо не ви е интересувало. Спокойно, не сте драматични, вие сте просто раци. Лъвове, вниманието днес идва към вас без да се молите за него. Комплимент, покана или интересна възможност ще ви напомнят, че когато влезете в стаята, хората ви забелязват. А в финансов аспект, добра идея може да се превърне в реална възможност за доход, така че не си затваряйте сами вратата към нея. При девите планът е готов, списъкът е готов, всичко е под контрол, само че животът някакси ви тласка в съвсем различна посока. В любовта спрете да анализирате всяка дума и всяка точка в съобщението, което сте получили, и просто го живейте този живот. Днес Везните ще трябва да вземат решение. И да, знаем, за вас това е почти екстремен спорт. Но колкото повече отлагате, толкова повече ще се чудите. Доверете се на първото си усещане и просто скачайте в пропаста. Колкото до скорпионите, те ще усетят кой в обкръжението им е искрен и кой не. Само не превръщайте усещането си в разследване от криминален сериал с минимум 14 сезона. При стрелците днес неочаквано запознанство или съобщение може да ги усмихне. Не харчете като човек, който току-що е спечелил от лотарията, защото все още не сте. А и не е ясно дали някога това изобщо ще се случи. Козирозите работят здраво и всички го знаят. Само че днес някой ще ви напомни, че животът не е таблица в Excel. Малко почивка няма да намали продуктивността ви, напротив, може да я повиши страшно много. Слушайте най-важното и оставете останалото за утре. Главата ви е пълна каша, водолей. Нека си го признаем. И колкото по-рано си го кажете, толкова по-бързо най-вероятно ще се измъкнете от нея. Не се доверявайте на лесни пари, казват звездите. Неочакван разговор може да ви сближи с човек, който сте смятали за просто приятел. Днес рибите са между два свята. Единият е реалността, другият е този, който са си измислили в главата. И честно казано, вторият е доста по-приятен и по-интересен. Но звездите ви съветват да не пропускате важен реален шанс само заради мечтите си. Да, определено денят ще бъде интересен, ако не приемате живота прекалено насериозно. И това важи за всички. Понякога най-доброто решение започва с едно кафе, една усмивка и я да видим какво ще стане.

0: си Bass Pressure в шоуто на блондинките. Нов хит от нея и, както винаги, абсолютно безапелационно успя да привлече цялото внимание към себе си. Няма никакво съмнение, че това ще бъде нещо, което ще слушаме много в следващите месеци. Дано сте имали възможност да гледате и клипа. Между другото, много готин трибют към Майкъл Джексън, Мадонна, Бритни Спиърс. Абсолютно феноменално видео. Но сега да се върнем към Facebook страницата ни, където днес си говорим за автомобили. И по-специално за това, кога според вас и колко често е разумно човек да смени колата си и защо. Различни гледни точки чухме тази сутрин, различни коментари и нищо конкретно като цифри. А може би така е по-добре. Всъщност нещата може би наистина са леко относителни и всеки трябва да прецени според собствената си кола и собствения си начин на живот. Защото няма магическа цифра. 5, 7, 10, 20 години. Разумният момент за смяна всъщност е когато общата цена, надежността, безопасността и нуждите започнат да правят старата кола по-неизгодна от алтернативната. А ако просто искаме нова кола, поне нека да си признаем, че причината е в желанието, а не толкова в необходимостта. Ще се включим след малко с още от вашите коментари. Последен шанс наистина да оставите своето мнение по темата и да разкажете как стоят нещата в отношенията с вашия автомобил. Дали сте от хората, които вярват в дългогодишните връзки с колата си, или по-скоро предпочитате нещо по-неангажиращо, предпочитате по-нов модел, който изглежда по-добре и сте готови да го замените веднага, щом се появи нещо по-добро на пазара. Не правя никакъв аналог с отношенията между хората, но ако вие сте прочели такъв, може пък и да има някакъв подтекст. 9:37 стана. Ета Ширан, слушаме след малко. Останете с шоуто на блондинките.
1: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
2: Сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго Виканина One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември, 18 часа, Вила Спаго, Бистрица.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
8: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
7: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
9: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар.
1: Това е шоуто на Блондинките. Добро утро, 9.45 стана с Runners. Тази седмица определено сме ми подготвили страхотни изненади и ще зарадваме част от слушателите ни с нови маратонки от актуалната им колекция. Есента определено изглежда по-добре, когато си с стилни и удобни маратонки и можеш да избягаш от скуката или да избягаш от лошия стил. С Runners и двете са напълно възможни. Как можете да си осигурите една от страхотните награди на Runners? Още днес на финала на деня жреби ще определи един от вас, който ще си спечели страхотни маратонки по избор от новата им колекция. Днес търсим черни или цветни, класически или смели. Кой модел от новата колекция на Runners бихте избрали за себе си? Изпратете ни скриншот на любимия си модел от онлайн магазина на runners.bg като коментар под поста в Facebook публикацията ни и имате реалния шанс да си спечелите точно този модел като подарък. Бъдете внимателни и изберете наистина това, което смятате, че най-много ще отива на темперамента ви, на вкуса ви или пък просто на желанието ви да се откорявате от всички останали. Аз се загледах в нещата, които хората си харесват тази сутрин и си избират и трябва да ви кажа, че аз лично си избрах поне 10 модела. Наистина не знам как успявате да се фокусирате и да се съсредоточите само върху един, но това е условието на задачата. Смело действайте, защото на финала на днешния ден жребия ще определи един от всички, които са се включили и са оставили скриншот на избрани от тях модел, а утре съм ви подготвила и допълнителна изненада. Не един, а цели трима от вас ще имат шанса да си спечелят наградите от Runners, които вече близо 30 години са лидер на българския пазар. Новата им месечна колекция е повече от страхотна, супер модерни модели, е супер удобни, цветовете са топ за сезона и наистина най-големият ви проблем ще бъде просто да изберете кой от всичките модели е точно вашия. Но аз съм сигурна, че ще ви проговори някакси и ще се разберете. А в крайна сметка, защо пък човек трябва да се ограничава само до едни маратонки? То има нужда от различни поводи за различни хора. Така че, да, вижте какво ще си харесате на runners.bg. Оставете модела като скриншот в коментарите под публикацията и ви стискам палци за наградата.
0: Времето в задръстването.

0: Победи года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
3: Прост, но спокойно. На Октоберфест в София ще го научиш.
2: Къде?
3: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
2: А билетите?
3: Няма билети. Входът е свободен.
2: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
4: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар. Включи се в играта на бранда във Facebook страницата на Радио Fresh, като отговориш на дневния въпрос и спечели чифт маратонки по избор от новата колекция на Runners. Всеки ден даваме една награда, а в петък цели 3 награди за 3 от вас. Избягай от скуката с играта на Runners, шоуто на блондинките.
5: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете деня 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен.
0: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Fresh.

0: Мистер Ноу-ит-ол, 9:53. Горе-долу така се чувствам аз на финала на шоуто на блондинките, че вече знам всичко за това, кога човек трябва да смени автомобила си. Всъщност не. Днес не мисля, че това беше и целта на задачата. По-скоро да чуем различни мнения и коментари и да разберем как мислите вие. Благодаря на всички, които се включиха и които споделиха, разказаха и така коментираха от личния си опит или пък от това, което са чували от приятели. Някои подходиха с чувство за хумор, като Стоян, който каза, че колата е като жената, когато започне да прави прекалено много проблеми и нахарчи безразсъдно, трябва да изчезне. А други пък съвсем сериозно и много подробно подходиха към темата, давайки доста практични насоки. Ако ви е любопитно и интересно, а сте изпуснали по-голямата част от дискусията, можете спокойно да отидете към официалната ни Facebook страница и да проверите как се развиха нещата по темата, както и да оставите своя коментар. От тук нататък ви чакат още страхотни хитове до финала на този час. След 10 колегите поемат щафетата, за да продължи забавлението в четвъртък. Шоуто на блондинките се завръща утре. Точно в 7 сутринта ви определям нова среща, а темата ще бъде любовна и доста вълнуваща. Ако не искате да я пропускате, навийте си алармата точно за 7 и бъдете с шоуто на блондинките и утре сутрин.
1: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Всичко е зелено.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще преобладава слънчево време преди пладне на отделни места в крайните източни райони. Ще има ниска облачност. В часовете следоват главно над планините в Западна България. Ще се развие купеста. Тук купеста дъждовна облачност на отделни места ще превали за кратко с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, юго-изток, в Северо-Западна България от северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 32. На въздуха по морето около 27 градуса, на водата 25, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Окончателното приемане на промените в закона за защита на потребителите влиза за обсъждане в парламента днес. С тях се въвеждат изискванията на Европейска директива за предпазване от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологичните или социални характеристики на стоките и услугите без доказателства и проверими данни. Създава се и минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще се срещне в Велико Търново с кметове на общини в районите, разположени по продължението на магистрала Хемус. Ще бъде обсъден хода на строителството. Днес ще бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. 8 партии и 11 инициативни комитета подадоха документи до този момент. Срока за регистрация изтича на 22 септември. Българската компания Endurosat и френската Ariane Space подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на българския премиер Румен Радев и френския президент Емануел Макрон в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент.
2: Отваря вратата за едно наистина дълбоко и ползотворно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. Не случайно това споразумение се подписва в присъствието на френския президент Макрон и мен. И то отваря вратата България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Аз споделих с президента Макрон, че той беше първият, който отвори дебата за стратегическата автономия на Европа. Но в съвременни условия на високо развиващи се и бързо развиващи се технологии, стълбът на тази стратегическа автономия е космосът.
1: Резултатите от мачовете в Шампионската лига играни с нощи: Штутгарт Викинг 3-1, Барселона Фейнорд 5-1, Спортинг Лисабон, Галатасарай 3-1, Пари Сен Жермен Славен Братислава 6-1, Наполи Арсенал 0-1 и Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1. Ето и двойките днес. От 19:45 Фенербахче Рома и ПСВ Айнтховен Шахтьор Донецк, а от 22 Славия Прага Ланс, Манчестър Юнайтед Сабах, Комо Ребе Лайпциг и Байер Мюнхен Бодо Глимт. И един резултат от Карабао Къп на Англия Челси Лийдс 6-3. ЦСКА спечели Суперкупата на България по футбол, след като постигна обрат на днешния съперник Левски. Червените губеха с 0-1 на почивката, но през втората част вкараха 4 гола и оформиха крайното 4-2. Сините си вкараха и автогол. Световният вице-шампион България стартира на Евроволей 2026 за мъже в София с победа над Северна Македония с 3-0 в първия си мач от група Б на турнира. Ясни са полуфиналите при мъжете и жените на откритото първенство на САЩ по тенис. Александър Зверев, Карен Хачанов и Бен Шелтън, Франсис Тиефо, а при жените Коко Гоф Ривакина и Пегула Сабаленка.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Точно така. Да ти се представя, казвам Сетел. Малко сме се забравили, но така е. В този ваканционен сезон горе-долу си ваканцуваме кой когато може, а не кой когато иска. Take me there! Отнасям ви в едни 4 часа среща на този днешен 10 декември или не, септември все още. Като стане декември, ако има такива температури, ще има така доста притеснително ще ни на душите. Габриела, нали? Така, да започваме, казваш, след бомбинките. Кецай, Габриела, сега аз ви казвам здравейте, почваме.

0: Радио Фреш, танци и добре дал за хитовете днес. Гордо, Рейнер Зонефелд, Локо Локо. Не лудува, просто Гордо ще се изправи пред вас само след малко. Новият звезден дуел на Facebook страницата на Фреш ще го видите и като стори в Instagram. Там отново ще се сблъскат два супер нови, така да се каже, или по-скоро най-вече два супер хита, за които ще може да гласувате с палци или сърце, защото знаете, в края на седмицата ние пък даваме чудесни фреш награди при жреби, без значение дали хита от вас посочен е спечелил дуела или не. Сега рекламите, за да може да спечели малко и ние се баги. Бате, аз съм хора.
1: Хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
6: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
3: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи? Зависи от теб.
1: Айростар и Пеги Гоу. И ние така казваме Гоу на новия звезден дуел. Скъпи приятели, от днес до утре по това време горе-долу. Woman, woman. Да, ще има и такава жена. Ще има. То по-скоро няма такава жена, наистина, като Леди Гага. Няма такъв артист, който може да пее от хубав плътен джаз. Някой ще каже сега какво разбираш от плътен точно да е джаза. Разбирам, но няма да го обяснявам сега. До такъв поп, който на моменти така лекичко да какво изкристализира до повърхността. Нали така? И това няма да го обяснявам. Така че имаме Леди Гага, но преди това имаме този, който върви по плажа и казва Диня. Не, те му ни казват царевица, царевица и други неща. Продават ги вреци. Абе, някои продават и Диня, честно казано. Виждал съм да продават и Диня. Даже е сладка. Не знам обаче дали е толкова пък по-сладка от динята на Хари Стайлз.

един друг жанр може би биха го изпяли така, а вие не знам дали ако ви го изпеят така ще гласувате по-сериозно или пък по-скоро ще ви отблъсне този начин на пеене и ще гласувате за Lady Gaga. Както и да е, ако има феномен на Harry Styles и на страхотните Directions, той е вашия човек. Палец или сърце за него, а за тази какво давате?

0: бих дал лека кола Волга и Вилова в Горублене, както се казваше в един стар хумор на касетки. Да, Лейди Гага, всичко бих дал наистина да я видя на живо. Най-вероятно тя концертира. Не най-вероятно, тя си концертира, но аз нямам възможност да отида да я видя. Вие обаче вижте Звездния дуел на Фейсбук на Фреши като история в Инстаграм и не само го гледайте, гласувайте, защото наградите са от нас.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. I just might. Аз сам да кажа, аз сам да питам. Нали? Това обикновено се случва по гишетата и е една от доста негативните и жалки фрази, както се казва, ако не беше тъжно, ще е смешно. От времето на соца още останали. Аз тук само, аз само да попитам. Така да, аз само да кажа наистина, че ето ти, Бруно Марс и до Марс ще ни закара тази страхотна компания българска. Защо? Защото можем, защото заслужаваме и защото не само тогава, преди 89-та, както едни хора ще имат да твърдят и да ви убеждават, че това, което ние сме построили, вие не може да го боядисате, нали? Така че ето ти, отново България ще бъде космическа сила и тя вече е, защото български производител на сателити и френска огромна компания, която пък предоставя услуги за изстрелване на спътници в космоса, са подписали меморандум за сътрудничество в областта на високите технологии по време на международната среща на върха по космическите въпроси в Париж. Така е, България си е била и ще бъде космическа държава, макар и страна, не космическа държава. Да, ние сме в космоса, всъщност, генерално, така, като си ги представите нещата. Друго имах предвид, да, една малка страна, която успява да си сътрудничи с големите и да прави неща, свързани с космоса. Ще извеждат, заедно с французите, в орбита своите спътници, с ракетите на тази така голяма пък френска компания. В социалните мрежи компанията обявява, че сделката осигурява съчетаване на капацитет за изграждане на спътници в голям мащаб с най-голямата ракета-носител в Европа. Даже нашите президенти ни и френски, разбира се, са, така гледам ги на снимката, как се радват. Президентите на двете компании пък подписват меморандума и се поздравяват. Нашата компания, да, що пък да не я кажа, трябва да се гордеем с такива марки. Endurosat през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски фирми взети заедно. Тя е една от най-бързо развиващите се компании в областта на космическите технологии и така планира даже да използват услугите за изстрелване на тези французите, нали, тази компания, като разполага клиентски флотили на една друга пък, Ариана 64. Това сигурно ракета трябва да е, не знам. Но наскоро Райчо Райков, който е основател на тази българската компания, обявил, че изграждането на един от най-големите космически отбранителни развойни центрове в Европа ще бъде факт на територията на бившето летище в Доброславци и други неща ще правят, както се казва, шапки долу пред такива българи. Радио
1: Фреш. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
7: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
8: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
9: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго Виканина One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември, 18 часа. Вила Спаго Бистрица.
10: Стройремонти.
11: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези потиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плот.
13: Е, ама как ще платим всичко това сега?
12: С кредит с 0% лихва. Ето как. И няма да отлагаме.
14: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
15: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
16: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.
1: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
2: Хей, аз съм Мия от Miomax и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
3: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax BG.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
5: Испанският – езикът на бъдещето.
6: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
6: Институт Сервантес – София.
5: Улица Света София номер 3.
6: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
6: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
7: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко

0: Southland.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com. Fresh.
2: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Днес ще преобладава слънчево време преди пладне на отделни места в крайните източни райони. Ще има ниска облачност. В часовете следобед главно над планините в Западна България ще се развие купеста. Тук купеста дъждовна облачност на отделни места ще превали за кратко с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, юго-изток, в Северо-Западна България от северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 32. На въздуха по морето около 27 градуса, на водата 25, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Преговорите за новия бюджет на Здравната каса започват днес, след като вчера стана ясно, че тя ще поема изследването на биомаркери при ново диагностицирани онкопациенти, което е една от ключовите промени в Националния рамков договор за медицинските дейности за периода 2026-2028, подписан от Касата и Българския лекарски съюз. Сред другите промени е отпадането на електронната рецептурна книжка. Предвижда се 4% ръст на цените на GP-тата и специалистите. С 10% се повишават цените на клиничните пътеки. За 2027 ще се настоява за минимум 1/4 увеличение на бюджета на касата. Окончателното приемане на промените в закона за защита на потребителите влиза за обсъждане в парламента днес. С тях се въвеждат изискванията на Европейска директива за предпазване от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологичните или социални характеристики на стоките и услугите без доказателства и проверими данни. Създава се и минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние, изключенията от правото на отказ. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще се срещне във Велико Търново с кметове на общини в районите, разположени по продължението на магистрала Хемус. Ще бъде обсъден хода на строителството. Днес ще бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. 8 партии и 11 инициативни комитета подадоха документи до този момент. Срока за регистрация изтича на 22 септември. Българската компания Endurosat ще изстрелва сателити с френски ракети, след като компанията подписа историческа сделка с Ariane Space в Париж в присъствието на премиера Радев и президента Емануел Макрон. Париж се провежда международна среща по космическите въпроси с участието на 120 държави. Левски обяви, че отнес стартира продажбата на пакетни билети за 4-те домакинства в основната фаза на Лига Европа. Сините започват участие във втория по сила европейски турнир срещу Залцбург на Националния стадион. След седмица от 19:45 другите отбори, които ще гостуват в София, са Ягелония на 5 ноември, Лилестрион на 10 декември и Милан на 21 януари. Резултатите от мачовете в Шампионската лига, играни с нощи: Штутгарт Викинг 3-1, Барселона Фейнорд 5-1, Спортинг Лисабон, Галатасарай 3-1, Пари Сен Жермен Славен Братислава 6-1, Наполи Арсенал 0-1 и Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1. Ето и двойките днес. От 19:45 Фенербахче Рома и ПСВ Айнтховен Шахтьор Донецк, а от 22 Славия Прага Ланс, Манчестър Юнайтед Сабах, Комо Ребе Лайпциг и Байер Мюнхен Бодо Глимт. И един резултат от Карабао Къп на Англия Челси Лийдс 6-3. Ясни са полуфиналите при мъжете и жените на откритото първенство на САЩ по тенис. Александър Зверев, Карен Хачанов и Бен Шелтън, Франсис Тиафо, а при жените Коко Гоф Рибакина и Пегула Сабаленка.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: 15 минути били изминали. Мен още ме няма за второто ми здрасти във втория ни час заедно с приятели. Да, знам, че ви липсвам. Ма колко пък повече да ви липсвам. Miss you more. Повече ми липсваш, казва някой от каквата и милион, стотици хилядната ми армия от фенове. Минели. Мина и заминава, ще мине в някои следобедни часове. Аз съм Тео, Miss you more. Сега рекламите по Fresh.
1: Шоуто на Тео. Всеки ден от 10 до 2.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3,39 евро килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за 1,15 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
5: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Welcome to the riot. Така е, борба е наистина. То е ясно, битка е. Опасност е, както се пее. Move on, ами move on наистина, да, към самостоятелно продуциране. Вече не е с музикалната си компания. Дали ще бъде кариерата Банга Ранга от тук нататък? Или Дара ще е поредният доказал, че може да се развие като самостоятелен артист. Ще разберем. Това предстои да видим тепърва, а тепърва предстои да чуем Give Me Something. Какво ни дават? One Republic по Fresh.
1: Рефригеранс Крем Актив при разтежение, навяквания, мускулни и ставни болки. Рефригеранс. Спортувай без болка. От Дансон.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по-любимата за вас песен

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш. Фреш. Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
4: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго викани на One Last Splash, закриващо парти на лятото с DJ Groove Маста. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември 18 часа Вила Спаго Бистрица.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски.
5: Зай Бачорски? Не, не, банан.
6: Що банан?
5: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Talk to me. Така е, говори ми, говори. Направо музика за ушите ми и музика не само за ушите, за всички сетива, с които може, разбира се, да почувствате музиката и изпълнението на живо. Защо? Защото мен, Ан, ни, Оливия, Дин, но не тя, а самия мен, Ани, Роби Уилямс, точно така. Най-успешният от разбирите се като рецептите се като две големи смалка Take That, защото сега ще наскачат, ще оживят ушички и блясък в очите ще се появи на всички фенове на тежкия метал, екстремния, защото те там обичат всичко да е Dead, това Mega Dead, Napalm Dead, Take That. И разбира се, тези по-големите пък помнят как на времето нямаше много магазини за детски неща, а си имаше един Dead Mag. И влизаш вътре и всичко за децата, доколкото го има, въобще ако го има. Така че да, именно Роби Уилямс, най-успешният от Take That, е първият хедлайнер на фестивал Голям през 2027 година в Пловдив. Там хубавото е, че въпросът е кой. Ето това е хубаво, че има такъв въпрос кой, защото в Пловдив големите фестивали са повече от един. Както е изпятвал в онази хубава естрадна балада в Пловдив, в града вековен, там далеч, колко да е далеч, центъра на България, колко да е далеч, световната поп-звезда Роби Уилямс е първи официално обявен хедлайнер за второто издание на този музикален фестивал през 2027 година. Точка, казах.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape.

0: Разкажи бързо как беше на здраве на немски.
1: Ха-ха, прост, но спокойно. На Октоберфест в София ще го научиш.
0: Къде?
1: В градската градина. И ще има много бира и музика на живо.
0: А билетите?
1: Няма билети. Входът е свободен.
0: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
2: Хей, аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
3: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвани. Спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. С балансираната си природна формула Рефригеранс ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс дискомфорта отшумява. Рефригеранс право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс от Дансон.
6: А сега може да спечелите награда от Дансон, ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във Facebook страницата на радиото.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
8: Фреш! Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Пак тук се включвам някакси, като чуя така Роби, точно Роби, да, за нищо да смята, че не става, някакси това ми намирисва като на абсолютно излишна липса на себеуважение. Няма такова нещо, познавам го добре, уважаван музикант, уважаван артист. Роби, преди малко казах обаче, че Роби Уилямс ще бъде другата година на един фестивал в Пловдив, нали? Дали?
1: Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по-любим.

0: и офрещанци добре нози хитовете днес. Паби Ханс с Невинна, виновен ще бъда, ако точно в момента направя така, но трябва да влязат новините в новия час, иначе няма да бъдат новините. Как да направиш така? Ами, ето така.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
2: Днес предимно слънчево в часовете след обед, главно над планинските райони от югозападна България, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, възможни са локални интензивни явления. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, югоизток, максималните температури между 30 и 35 градуса в София, 32 на въздуха, по морето около 27 на водата, 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. При сключване на дистанционни договори търговеца е длъжен да предостави преддоговорна информация и техническа възможност за отказ чрез онлайн интерфейс, когато договорът е сключен по електронен път, предвиждат промени в закона за защита на потребителите, които парламента прие на второ четене. Въвежда се и строга забрана за практики, които манипулират потребителските решения при онлайн сключване на договори за финансови услуги. Правителството е вдигнало тавана на оскъпяването на бързите кредити и е премахнало важни защити за потребителите, като забраната обезщетението при просрочие да надвишава законната лихва. Това се е случило в края на август. С изменение на закона за потребителския кредит, който обаче все още не е внесен в Народното събрание. Днес започват преговорите за новия бюджет на здравната каса, след като вчера стана ясно, че тя ще поема изследването на биомаркери при ново диагностицирани онкопациенти. Това е една от ключовите промени. Сред другите отпадането на електронната рецептурна книжка, 4% на ръст на цените на джипитата и специалистите и 10% на повишаване на цените на клиничните пътеки. За бюджета на касата за година ще се настоява за увеличаване с 1/4. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще се срещне във Велико Търново с кметове на общини в районите, разположени по продължението на магистрала Хемус. Ще бъде обсъден хода на строителството. Българската компания Endurosat ще изстрелва сателити с френски ракети, след като компанията подписа историческа сделка с Ariane Space в Париж, присъствието на премиера Радев и президента Емануел Макрон. В Париж се провежда международна среща по космическите въпроси с участието на 120 държави. Роби Уилямс е първият обявен хедлайнер за второто издание на фестивала Feel Good, който е от 16 до 18 юли до година на гребната база в Пловдив. Това ще е трето гостуване за поп-звездата у нас. Билетите ще се продават от утре. Левски обяви, че отнес стартира продажбата на пакетни билети за 4-те домакинства в основната фаза на Лига Европа. Сините започват участие във втория по сила европейски турнир срещу Залцбург на националния стадион. След седмица от 19:45 другите отбори, които ще гостуват в София, са Ягелония на 5 ноември, Лилестрион на 10 декември и Милан на 21 януари. Резултатите от мачовете в Шампионската лига, играни с нощи: Штутгарт Викинг 3-1, Барселона Фейнорд 5-1, Спортинг Лисабон, Галатасарай 3-1, Пари Сен Жермен Славан Братислава 6-1, Наполи Арсенал 0-1 и Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1. Ето и двойките днес. От 19:45 Фенербахче Рома и ПСВ Айнтховен Шахтьор Донецк, а от 22 Славия Прага Ланс, Манчестър Юнайтед Сабах, Комо Ребе Лайпциг и Бар Мюнхен Бодю Глинт. И един резултат от Карабао Къп на Англия Челси Лийдс 6-3. Ясни са полуфиналите при мъжете и жените на откритото първенство на САЩ по тенис. Александър Зверев, Карен Хачанов и Бен Шелтън, Франсис Тиафо, а при жените Коко Гоф Рибакина и Пегула Сабаленка.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Дай ми твоето секси аз. Миро, както го гледам и доколкото го знаем и го познаваме от както е станал Миро, когато познаваме, няма нужда от нечия друго секси аз. Той си има достатъчно човек. Шоуто на Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто.

Adam Милки и разбира се, The Music Sounds Better With You. За Радио Фреш говори най-вече за вас, скъпи приятели. Да, музиката звучи наистина по начина, по който трябва да се усеща най-приятно тогава, когато сме заедно и вие, и ние от наша страна. Чухме и този вариант, в който на заден план пък звучи именно The Music Sounds Better With You. Така е. Какво мога да кажа аз? Just the way you are. Стой си точно там. Не падай, не се изкривя. На ботокса говоря, да. Слава богу, Дженнифър Лоренс няма такива проблеми. Тя казва, поставям си редовно бебешки ботокс. Не знам дали има друг, но тя си поставя бебешки. Дженнифър Лоренс, точно така. И аз малко съм кокорен. Да, много са ми разширени очите, наистина. Не зениците, очите. Актрисата Дженнифър Лоренс разкрива пред списание Vogue какви козметични процедури е предприемала през годините, с което хвърля светлина върху дългогодишните спекулации сред феновете и относно пластичната хирургия. Носителката на Оскар споделя, че редовно си поставя малки дози бебешки ботокс, за да запази подвижността на лицето си. Що иначе неподвижно ли? Stone Face. Необходима за актьорската и професия, но не е готова да се подложи на по-мащабни интервенции. Чудесно, защото всички фенове на Дженнифър скачаха сега и казаха, искаме и ние! Къде е бебешкия ботокс? Дайте малко трикофи ботокси на нас.

0: най-добрия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
4: Да.
3: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
4: Да.
3: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
5: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Шоуто на ТЕЛ.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Again! Разбира се, again! Не се стряскайте, няма страшно, не пускайте волана. Дръж здраво волана, няма страшно, let me be again! Много се радвам, наистина превъзбуден съм, то е ясно, вдъхновен съм, защото есеният авторетро салон и парад се завръща с шестото си издание тази неделя според нашите приятели от Dizzy Riders. 13 септември, 26-та в центъра на София на площад Народно събрание. Над 300 ретро автомобила от 7 държави. Разбира се, и нашите приятели от Dizzy Riders ще бъдат там. Много от автомобилните класики ще участват в ретро парад в София, а 23 екипажа ще се включат в уникално ретро рали, съобразено с правилата на Международната федерация за исторически превозни средства. Стартът му е София. Финала е в Банско. Ей, на скъпото!
1: Радио Фреш. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Fresh. Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
5: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
4: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме в час по любовна математика. И питам, бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта? И защо? Ще разберем дали възрастта е само цифра. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Акция Шницел по Виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
0: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
2: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар. Включи се в играта на бранда във Facebook страницата на Радио Феш, като отговориш на дневния въпрос и спечели чифт маратонки по избор от новата колекция на Runners. Всеки ден даваме една награда, а в петък цели 3 награди за 3 от вас. Избягай от скуката с играта на Runners, шоуто на блондинките.
3: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Теб.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъси и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Над западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Парламентът въведе по-строги правила за търговците в онлайн платформите с промени в закона за защита на потребителите. Те въвеждат по-силна защита на гражданите при сключване на договори от разстояние, включително при използването на интернет платформи и финансови услуги. Една от промените е, че търговците няма да могат да проектират и организират платформите си по начин, който заблуждава или манипулира потребителите и ограничава способността им да вземат свободно и информирано решение. Въвеждат се и по-строги правила срещу подвеждащи послания. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус се състоява в Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков разговаря с кметове на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното й завършване. По думите му, целта на срещата е била да се чуе позицията на местната власт, дали проектът трябва да продължи при съществуващите договорни отношения или държавата да прекрати договорите и да започне процедурите от начало. Получихме ясна подкрепа от абсолютно всички кметове, които поискаха магистрала Хемус да започнем да я строим сега и веднага, посочи Шишков. Днес ще бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври. Двамата обявиха, че влизат в битката за Дундуков 2 на 1 септември от родния им Гоце Делчев. Все още националните съвети на Продължаваме промяната и Демократична България не са взели официално решение дали ще подкрепят Гюров и Кандев. Инициативните комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. ЦСК отново излезе едни гърди напред пред вечния съперник Левски по отношение на спечелените трофеи. С вчерашния триумф за Суперкупата на България, армейците прибавиха своето 58-мо отличие във витрината си и оставиха сините с едно по-малко. Както е известно, ЦСК е рекордьор по спечелени шампионски титли – 31. Червените имат 22 купи, а вече и 5 суперкупи на страната. Левски има 57 трофея. От 27 са титлите и купите на България, а 3 са суперкупите. А Левски обяви, че от днес стартира продажбата на пакетни билети за 4-те домакинства в основната фаза на Лига Европа. Сините започват участието си във втория по сила европейски клубен турнир срещу Залцбург на националния стадион Васил Левски. Двубоят е на 17 септември, четвъртък, от 19:45. Другите отбори, които ще пристигнат в София, са Ягелония на 5 ноември, Лилистрьом на 10 декември и Милан на 21 януари. А за следващите три мача на националния отбор на България по волейбол на Европейското за мъже в София ще бъдат пуснати приблизително по 1500 допълнителни билета за всяка среща, обявиха организаторите. Това са места, които първоначално са били предвидени за участващите отбори, но вече са освободени и достъпни за българските фенове. Следващия матч на отбора на Джан Лоренцо Бленджини е утре срещу тима на Португалия. В събота България играе срещу Украина. Третия матч от серията е срещу тима на Израел в понеделник.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

това не е добре, това не е добре. Трябва да се викат нещо екзорсисти, евентуално. Кажи ми, Джейсън, виждам признаци, аз пък виждам признаци, че и този час ще бъдем заедно. Не е сън, разбира се, макар че тези от вас, които са моли да ползват обедната почивка като обядна и като евентуално поспалива, може и да са си взели нещо като сън. Take me there, да, да ти разкажа сега как ще се върнем отново, да ти с Take me there. Връщаме се много лесно. Ето ги новините, ето ги хитовете, имаме пълното основание, пълния набор инструменти отново да се изкараме и в следобедните часове, а единствения наш следобеден час, защото край, като стане два, идва Дия. Вечерта пък идват Петко с шоуто за Пловдив от 6 до 8, въобще само хубави неща, че и хитови даже.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Sabrina, Madonna, Carpenter, разбира се, Sabrina Carpenter, Bring You Love, ни носят, а пък аз нам нося на тях, разбира се, на всички. Информация с какво днешния ден е по-специален, с това, че е световен ден за предотвратяване на самоубийствата и световен ден на първата помощ.
1: Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме в час по любовна математика. И питам, бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта? И защо? Ще разберем дали възрастта е само цифра. Утре сутрин, между 7 и 10 по Радио Фреш.
4: Шоуто на Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: моята кожа. Това въобще някакси... Не знам, нали... От детството ли... От какво? Но твоята кожа никога не ми звучи като... изпълнено такова обращение, фраза с положително и мило, почти любовно някакси значение и съдържание. Обикновено като кажа твоята кожа и просто ми идва душманска да каже и ми звучи като закана от всякъде. Така е, кане се и аз да ви да ви съобщя за събитията, случили се на днешния ден. Наканих се, направих специалната селекция и вие поднасям точно сега, за да се върнем в 1846 година. Помните ли я? Такъв горещи беше деня, не знам, но тогава със сигурност в Щатите е патентована шевната машина точно на днешния 10 септември 1872 година. Апостолът на свободата Васил Левски създава първия революционен окръг в България с център село Голям Извор. 1921 година в Берлин е открит участък от първата в света автомагистрала. 1944 година с постановление на Министерския съвет в България е създадена Народната милиция, ден след преврата. 1977 в затвора на Марсилия е извършена последната в Франция екзекуция с гилотина. 88 на миналия век пък Осама Бин Ладен създава в резиденцията си в Афганистан терористичната мрежа Ал-Кайда. Дай нещо по-положително да завършим, бе. Защо така сега все такива негативни неща? 2008 година в Женева. А, добре, това е хубаво. В Женева, Швейцария, е пуснат в действие големият андронен ускорител, който е смятан за най-големия научен експеримент в историята на човечеството, а тук в столицата някои се шегуват, че по-малките, сега дали са андронни или не, се намират към Люлин и към Надежда. Не знам, ходил съм там, не съм виждал такова нещо. Хубави, усмихнати хора.
1: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години. С салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: На 12 септември от 18 часа. Вила Спаго викани на One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Маста. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември, 18 часа. Вила Спаго, Бистрица.
5: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всички в Victoria Керамикс.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по-любимата за

0: следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, ивентим и касите в залата.
4: Шоуто на Тел.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес доста интересно. Отдължи бъдем ли в 3 дни чудеса? 3 дни. Не, със сигурност 2. Са официалните празници през този месец. Може би един от най-големият празник, който показва достоинствата на българската дипломация. Може би единственият такъв. 6 септември, деня на Съединението, а предстои и независимостта на 22 септември.
1: Всичко е заради хитовете.

0: Така, Pink Panthers. Какво? Пантен? Не, Пантенс. Глупсти. Пантери, бе. Абе, розови пантери, като онзи, розовата пантера, точно така. И Зара Ларсен, разбира се, веднага разпознаваме по тембъра Stateside. American Dream се пее така в тази песен, а пък някакси доста по-обикновена и по-постижима мечта имаме от два. Ефира да продължи отново с готин водещите. Дия от 2 до 6, а после от 6 до 8 се поздравявате в шоуто за поздрави. Днес има такива. Имен ден официално някой няма, но пък какво? Рождени ден сигурно има доста, а има и специални дни за човечеството. Може да видите кои са. Един по един ги изброих днес. One by one, Galantis. С това галантно ви казвам чао. Смихвайте се, отива ви.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: твоята фреш територия.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъси и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Над западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. МВР и ДАНС удариха схема за източване на средства от здравната каса. Акцията на двете институции е срещу фиктивни продажби на скъпи лекарства, а по първоначални данни щетите са сериозни. Акцията е на десетки адреси в цялата страна. Лекарствата са били отчитани като продадени през направления. Средствата са заплащани от касата, а по-късно лекарствата препродавани. Така не само са източени средства и ощетена касата, но заподозрените са създали предпоставка за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Столичният общински съвет прие поемането на нов дълг до 367 милиона евро на днешното си заседание. Това решение е съобразено с рамката за обновяване на градския транспорт и цели да направи процеса по реализация на проектите абсолютно необратим, коментира кметът на София Васил Терзиев. По думите му, инвестициите са насочени към обекти с висока проектна готовност, които през годините не са били реализирани. Планира се парите да бъдат насочени към осигуряването на 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса. Общият брой на новите превозни средства е близо 350. Целта е подобряване на качеството на въздуха и комфорта на пътниците в София, каза още кметът. Британската поп-звезда Роби Уилямс е първото обявено име за второто издание на фестивала Feel Good в Пловдив. Той ще се проведе на гребната база в Пловдив от 16 до 18 юли до година, обявиха организаторите. Роби Уилямс, който през 2025 включи София в световното си турне, ще бъде хедлайнер на първата вечер. Първото издание на фестивала това лято събра над 35 български и международни групи на три сцени и привлече хиляди зрители. ЦСКА отново излезе едни гърди напред пред вечния съперник Левски по отношение на спечелените трофеи. С вчерашния триумф за Суперкупата на България, армейците прибавиха своето 58-мо отличие във витрината си и оставиха сините с едно по-малко. Както е известно, ЦСКА е рекордьор по спечелени шампионски титли – 31. Червените имат 22 купи, а вече и 5 суперкупи на страната. Левски има 57 трофея. От 27 са титлите и купите на България, а 3 са суперкупите. А Левски обяви, че от днес стартира продажбата на пакетни билети за 4-те домакинства в основната фаза на Лига Европа. Сините започват участието си във втория по сила европейски клубен турнир срещу Залцбург на националния стадион Васил Левски. Двубоят е на 17 септември, четвъртък, от 19:45. Другите отбори, които ще пристигнат в София, са Ягелония на 5 ноември, Лилестрьом на 10 декември и Милан на 21 януари. Водачът в схемата Александър Зверев се класира за полуфиналите на US Open след убедителна победа над нидерландеца Ботик ван де Зандхолп. Световният номер 2, който през юни спечели първата си титла от големия шлем на Ролан Гарос, ще срещне на полуфинала в петък непоставения руснак Карен Хачанов. В другия полуфинал се срещат американците Франсис Тиафо и Бен Шелтън. Американката Коко Гоф ще играе на полуфиналите на същия турнир в последния четвърт финал от програмата, 22-годишната представителка на домакините отстрани рускинята Мира Андреева. На полуфиналите Гоф ще срещне Елена Рибакина от Казахстан. Другата финалистка в турнира ще бъде определена от матча между поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленко от Беларус и американката Джесика Пегула.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва Абсолютно Фреш, Ми Чико, Джейсън Дерулу и Мелоди. Ето това слушаме за начало на предаването и продължаваме с Runaway на Леди Гага и Дочи, песента, която буквално ни отнася някъде на модния подиум и на нас ни е много хубаво да я слушаме всеки път тук в ефира на Радио Фреш.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
4: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Радио Dolce Vita ни е много хубаво и е част от нашето радиосемейство. Ако все още не сте се запознали с него, въпреки че много се съмнявам, можете да го намерите в Fresh Play, в Google Play и App Store. Това е нашето ново приложение, с което можете да слушате радията ни. А също така и на самото радио Dolce Vita. Чуйте!
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Fresh.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
5: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго викани на One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември, 18 часа. Вила Спаго Бистрица.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
4: Мега избор, супер цени. Айко, хикс, хикс, хикс.
5: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шнифел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Късно е, слушаме след малко в ефира на Радио Фреш, а днес имаме една много готина новина, че Роби Уилямс е първият хедлайнер на

0: Пазете хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъси и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Над западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес беше приет актът за учредяване на инициативен комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Инициативният комитет вече е избрал двама съпредседатели – оперната певица Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. Приет е и акта за комитет. В инициативния комитет участват 200 души, сред които добре познати фигури, интелектуалци, писатели и общественици. Втори ден от визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Над 2000 участници и близо 120 делегации са в сърцето на Франция, за да обсъдят въпроси като технологичната независимост на Европа в полето на необятната Вселена. Вчера българската компания за аерокосмическа техника Endurosat и френската Arianespace подписаха

0: присъствието на премиера Румен Радев и френският президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. По-късно българският министър-председател беше гости на официалния прием, даден от държавния глава на Франция. МВР и ДАНС удариха схема за източване на средства от здравната каса. Акцията на двете институции е срещу фиктивни продажби на скъпи лекарства, а по първоначални данни щетите са сериозни. Акцията е на десетки адреси в цялата страна. Лекарствата са били отчитани като продадени през направления. Средствата са заплащани от касата, а по-късно лекарствата препродавани. Така не само са източени средства и ощетена касата, но за подозрените са създали предпоставка за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Прогресивна България ще внесат предложения за промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да изгонят мутрите от него, за да защитят потребителите. Това съобщиха от формацията на брифинг в кулоарите на парламента. За основа на предложенията ще послужи подготвения от Министерството на икономиката законопроект, който вече беше публикуван за обществено обсъждане. В него се възприема европейския модел за стъпаловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие, уточни Проданов, председател на Комисията по бюджет и финанси. По думите му, те ще надградят със свои идеи, като един от акцентите е спиране на порочната връзка между бързите кредити и хазарта. ЦСКА избра заместника на Христо Янев. Червените ще бъдат водени от Даниел Моралес. Бившият наставник на ЦСКА Янев, който вчера спечели суперкупата с тима, остава на работа в клуба. Това обявиха от армейците. Ръководството на ЦСКА проведе разговор с Христо Янев и му предложи да преосмисли оттеглянето си. Той обаче потвърди взетото решение с мотива, че преди всичко е личност, която държи на думата си. Янев смята, че ситуацията няма да се промени и напрежението около него и отбора няма да се нормализира. Той потвърди желанието си за обединение на цялата армейска общност. Христо Янев прие предложението на ръководството на ЦСКА да заеме друг пост в клуба и да продължи да помага за бъдещото развитие на армейския тим. След заслужена кратка почивка ще бъде уточнена и точната му позиция, пишат армейците. Представителният клуб на ЦСКА временно ще бъде воден от Даниел Моралес, който е част от клуба, до избирането на постоянен старши треньор. А Левски обяви, че от днес стартира продажбата на пакетни билети за четирите домакинства в основната фаза на Лига Европа. Сините започват участието си във втория по сила европейски клубен турнир срещу Залцбург на националния стадион Васил Левски. Двубоят е на 17 септември, четвъртък, от 19:45. Другите отбори, които ще пристигнат в София, са Ягелония на 5 ноември, Лилестриом на 10 декември и Милан на 21 януари. Водачът в схемата Александър Зверев се класира за полуфиналите на US Open след убедителна победа над нидерландеца Ботик ван де Зандхолп. Световният номер 2, който през юни спечели първата си титла от големия шлем на Ролан Гарос, ще срещне на полуфинала в петък непоставения руснак Карен Хачанов. В другия полуфинал се срещат американците Франсис Тиафо и Бен Шелтън. Американката Коко Гоф ще играе на полуфиналите на същия турнир в последния четвърт финал от програмата. 22-годишната представителка на домакините отстрани рускинята Мира Андреева. На полуфиналите Гоф ще срещне Елена Рибакина от Казахстан. Другата финалистка в турнира ще бъде определена от матча между поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленка от Беларус и американката Джесика Пегула.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Lazy Talk to Me, Шон Пол и Ина в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Какво винаги започвате от утре? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница, точно там можете да ни споделите днес.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
4: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
5: Да!
4: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
5: Да!
4: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео, единствено по Радио Фреш.
8: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме в час по любовна математика. И питам, бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта? И защо? Ще разберем дали възрастта е само цифра. Утре сутрин, между 7 и 10 по Радио Фреш.
8: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме супер готина тема в нашата Facebook страница, по която много ми се иска да си поговорим какво винаги започвате от утре. Това ви питаме днес и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Ви очаквам с най-голямо нетърпение, за да видим пиоита на Сирио. Много готино парче ви пускам след малко в ефира на Фреш и се чудя кое да бъде следващото. Там на Любо Киров или пък Edge of Desire на Jonas Blue и May Life. Може би там, на Любо Киров. Fresh.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Испанският. Езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес, София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
5: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго Виканина One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември 18 часа Вила Спаго Бистрица.
6: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар. Включи се в играта на бранда във Facebook страницата на Радио Fresh, като отговориш на дневния въпрос и спечели чифт маратонки по избор от новата колекция на Runners. Всеки ден даваме една награда, а в петък цели 3 награди за 3 от вас. Избягай от скуката с играта на Runners, шоуто на блондинките.
1: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни, Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител, от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете деня 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Над западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Учредиха инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на

0: Георги Кандев за президент и вице-президент. Константин Вълков и Александрина Пендачанска са двамата съпредседатели на учредения инициативен комитет. Пред медиите кандидатът за държавен глава обяви за своя кауза България да бъде единна, достойна и модерна страна, неразделна част от обединена Европа и свободния свят. Това стана известно при представянето на кандидатите и инициативни комитет. България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космос. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти, след като заедно с президента Емануел Макрон присъства на церемония в Елисейския дворец, на която Endurosat и Ariane Space подписаха меморандум за разбирателство. Румен Радев е на посещение в Париж по покана на президента на Френската република за участие в международната среща на върха по космическите въпроси. По думите на българския премиер, подписания документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус се състоява в Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков разговаря с кметове на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното й завършване. По думите му, целта на срещата е била да се чуе позицията на местната власт, дали проектът трябва да продължи при съществуващите договорни отношения или държавата да прекрати договорите и да започне процедурите от начало. Получихме ясна подкрепа от абсолютно всички кметове, които поискаха магистрала Хемус да започнем да я строим сега и веднага, посочи Шишков. Столичният общински съвет възложи на Столичната община изработването на ясни правила за осигуряване на градски транспорт след мачове, концерти и други големи събития в София. Предвижда се да бъде определено кога да се осигурява удължено работно време или скъсено разписание на градския транспорт. Целта е да има предвидимост за организацията на градския транспорт след края на големи спортни и културни прояви, както и да се гарантира необходимия допълнителен транспорт и охрана на превозните средства, посочват от Спаси София. В момента градски транспорт се осигурява инцидентно след подобни събития и липсват ясни правила. Левски предприема действие за отлагането на шампионатния двубой срещу Лудогорец, който по програма трябва да се проведе на 20 септември от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов. Ръководството на сините възнамерява да се възползва от правилото на БФС, което дава възможност на участниците в основната фаза на европейските клубни турнири да отложат един двубой от вътрешното първенство. Причината е натрупаната умора в състава на Хулио Веласкес. Левски е изиграл 17 официални срещи в рамките на само 64 дни, а последната от тях завърши с тежко поражение с 2 на 4 от ЦСКА в финала за Суперкупата на България. От днес в онлайн продажба са билетите за първите два домакински матча на националния отбор на България срещу Люксембург и Естония на старта на турнира Лига на нациите. Двубоите ще се играят на стадион Христо Ботев в Пловдив. Първият от тях срещу Люксембург е в събота на 26 септември от 19 часа. Срещата с Естония е във вторник, 29 септември от 21.45.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

Radio Fresh, станция номер едно за хитовете днес, Holly Blindfold и Chris Brown. Ето това мисля да чуем след малко в ефира на Radio Fresh. Също така в нашата Facebook страница си говорим за това какво винаги започвате от утре. Ева Андреева е написала: за тези неща аз имам израз, не оставяй днешната работа за утре, ако можеш да свършиш и в друг ден. Така да е, за къде да бързам в този живот? Животът е пред мен и утре мога да свърша нещата и утре ден. Ако можеше да оставите за утре тази тема и да си напиша отговор утре, щях да го направя, пак пише тя. Какво мислите вие по тази тема? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Spice Girls загатнаха за завръщане с мистериозно послание. На 9 септември вчера в инстаграм профила на емблематичната момичешка група беше публикуван тизър, придружен от интересен надпис. Видеото е звучено с песента Wanna Be от 96-та година и започва с камера, която се движи нагоре по стълбките на лондонски хотел, мястото, където Spice Girls заснеха видеоклипа към песента Wanna Be. След това камерата се приближава към обява в вестник The Stage, същото издание, в което през 1994 година е публикувана оригиналната обява за набиране на изпълнителки за изцяло женска група. Обявата гласи: фен ли си на Spice Girls, можеш ли да пееш и да танцуваш, супер фен ли си, колекционер, любител на музиката. Spice Girls е изключително успешна световно известна поп-група, състояща се от жени, които пеят и танцуват с рекордните 9 песни, достигнали номер 1 в Великобритания и над 100 милиона продадени копия по света. Не е необходим нотен материал, но ще ти трябва грамофон или CD плеер. Наблюдателни фенове забелязаха и телефонния номер в обявата, който също може да съдържа подсказка. Бандата може би ще се завръща. Тя е най-продаваната момичешка група в историята. Не знаем още точно дали ще се завръщат или пък нещо друго ще се случва заедно с тях, така че очакваме с нетърпение да разберем какво са ни замислили този път.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
2: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме в час по любовна математика. И питам, бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта? И защо? Ще разберем дали възрастта е само цифра. Утре сутрин, между 7 и 10 по Радио Фреш. 3 пъти W. Радио Фреш.бг.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
3: Прост, но спокойно. На Октоберфест София ще го научиш.
2: Къде?
3: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
2: А билетите?
3: Няма билети. Входът е свободен.
2: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
4: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: ми е от Miomax и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
1: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
2: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на Zora.bg.
3: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
6: Това са хитовете днес. Е

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Каква тема имаме в нашата фейсбук страница? Какво винаги започвате от утре? Само тренировките ли са? Или пък има и други неща, които винаги искаме от утре да почнат и нито миг по-рано. Диетка, пише Магдалина Герова, малко по-надолу редовните тренировки винаги са от утре, пише Павлина Атанасова. А Ева Андреева е споделила: аз за тези неща си имам израз, не оставяй днешната работа за утре, ако можеш да свършиш в друг ден. И напълно споделям тези мисли, но пък в крайна сметка има и такива хора, които искат веднага да им се случат нещата. Ако може днес да свършат всичко и утре просто да не се занимават с тези неща, аз, например, съм от тези хора. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите какво винаги започвате от утре.

0: и тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Над западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. МВР и ДАНС удариха схема за източване на средства от здравната каса. Акцията на двете институции е срещу фиктивни продажби на скъпи лекарства, а по първоначални данни щетите са сериозни. Акцията е на десетки адреси в цялата страна. Лекарствата са били отчитани като продадени през направления. Средствата са заплащани от касата, а по-късно лекарствата препродавани. Така не само са източени средства и ощетена на касата, но за подозрените са създали предпоставка за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Столичният общински съвет прие поемането на нов дълг до 367 милиона евро на днешното си заседание. Това решение е съобразено с рамката за обновяване на градския транспорт и цели да направи процеса по реализация на проектите абсолютно необратим, коментира кметът на София Васил Терзиев. По думите му, инвестициите са насочени към обекти с висока проектна готовност, които през годините не са били реализирани. Планира се парите да бъдат насочени към осигуряването на 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса. Общият брой на новите превозни средства е близо 350. Целта е подобряване на качеството на въздуха и комфорта на пътниците в София, каза още кметът. Голям пожар избухна този следобед край Бургас между кварталите Меден Рудник и Горно Езерово. Сигналът е подаден малко след 15 часа. От пожарната служба заявиха, че горят сухи треви и храсти, като огънят е навлязал и в Борова гора. На място са изпратени 4 противопожарни автомобила, които се борят с пламъците. Прогресивна България ще внесат предложения за промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да изгонят мутрите от него, за да защитят потребителите. Това съобщиха от формацията на брифинг в кулоарите на парламента. За основа на предложението ще послужи подготвения от Министерството на икономиката законопроект, който вече беше публикуван за обществено обсъждане. В него се възприема европейския модел за стъпаловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие, уточни Проданов, председател на Комисията по бюджет и финанси. По думите му, те ще надградят със свои идеи, като един от акцентите е спиране на порочната връзка между бързите кредити и хазарта. Първият кръг от основната фаза в Шампионската лига предлага нова порция интригуващи двубои. Нидерландският шампион ПСВ Айндховен посреща Шахтьор Донецк от 19:45. Турският гранд Фенербахче се изправя срещу Рома в другия ранен матч от програмата. На Алианц Арена Байерн Мюнхен приема норвежката сензация Бодю Глимт. Италианският дебютант Комо ще направи историческия си дебют в турнира с домакинство срещу Ребе Лайпциг. На Олд Трафорд Манчестър Юнайтед посреща азербайджанския дебютант Сабах. Славия Прага ще е домакин на френския Ланс. ЦСКА избра заместника на Христо Янев. Червените ще бъдат водени от Даниел Моралес. Бившият наставник на ЦСКА Янев, който вчера спечели суперкупата с тима, остава на работа в клуба. Това обявиха от армейците. Ръководството на ЦСКА проведе разговор с Христо Янев и му предложи да преосмисли оттеглянето си. Той обаче потвърди взетото решение с мотива, че преди всичко е личност, която държи на думата си. Янев смята, че ситуацията няма да се промени и напрежението около него и отбора няма да се нормализира. Той потвърди желанието си за обединение на цялата армейска общност. Христо Янев прие предложението на ръководството на ЦСКА да заеме друг пост в клуба и да продължи да помага за бъдещото развитие на армейския тим. След заслужена кратка почивка ще бъде уточнена и точната му позиция, пишат армейците. Представителният клуб на ЦСКА временно ще бъде воден от Даниел Моралес, който е част от клуба, до избирането на постоянен старши треньор. А Левски обяви, че от днес стартира продажбата на пакетни билети за 4-те домакинства в основната фаза на Лига Европа. Сините започват участието си във втория по сила европейски клубен турнир срещу Залцбург на националния стадион Васил Левски. Двубоят е на 17 септември, четвъртък, от 19:45. Другите отбори, които ще пристигнат в София, са Ягелония на 5 ноември, Лилестриом на 10 декември и Милан на 21 януари.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Мичико, песента, която стана, ама наистина, супер вайрал в социалните мрежи. С един клик имам чувството, че се случиха нещата при тази песен и определено се получиха наистина много добре. Нашия звезден дуел също обаче ни се получава много добре. Песен срещу песен, гласувайки за любимата си песен, можете да получите супер яка Фреш награда, така че чуйте кои два сингъла се борят за вашето внимание и гласове днес.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: Harry Styles, Watermelon Sugar.
1: За да се опита да пребори.
2: Lady Gaga, Shape of a Woman.
1: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
3: Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
4: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърчзона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата експлозивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: сър.
1: Тези роялкани ястия изглеждат нечовешко вкусни.
0: Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго викани на One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември, 18 часа, Вила Спаго, Бистрица.
4: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
5: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скоро ще търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
9: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Твоето секси аз и Миро слушаме след малко в ефира на Радио Фреш. Но вие бъдете готови за една звездна среща, защото в Power Request ще гостуват Александър Колев и Иван Тишев на живо в студиото. Те ще гостуват на Петко Кралев, за да представят новата си песен 2016. За какво точно става въпрос, предстои да разберем точно от тях и да чуем песента, разбира се. Но преди това продължаваме с още малко музика в Абсолютно Фреш.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро цента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Хей! Аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
8: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
9: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. С балансираната си природна формула, Рефригеранс ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс дискомфорта отшумява. Рефригеранс право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс от Дансон.
10: А сега може да спечелите награда от Дансон, ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във Facebook страницата на радиото.

Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Shape of a Woman и Lady Gaga. Слушаме за финал на този час и край на Абсолютно Фреш. Но само след малко тук ще бъдат едни много-много прекрасни, звездни гости, така че очаквайте с нетърпение това, което ще се случи в Power Request. И между другото, трябва, разбира се, и да си изберете това, което ви се слуша между 18 и 20 часа, т.е. направете своя избор под последният пост в нашата Facebook страница, както и на телефон 029767474, където ще можете да се чуете на живо с Петко, така че давайте смело вашите музикални желания. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъси и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Над западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. МВР и ДАНС удариха схема за източване на средства от здравната каса. Акцията на двете институции е срещу фиктивни продажби на скъпи лекарства, а по първоначални данни щетите са сериозни. Акцията е на десетки адреси в цялата страна. Лекарствата са били отчитани като продадени през направление. Средствата са заплащани от касата, а по-късно лекарствата препродавани. Така не само са източени средства и ощетена касата, но за подозрените са създали предпоставка за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Парламентът въведе по-строги правила за търговците в онлайн платформите с промени в Закона за защита на потребителите. Те въвеждат по-силна защита на гражданите при сключване на договори от разстояние, включително при използването на интернет платформи и финансови услуги. Една от промените е, че търговците няма да могат да проектират и организират платформите си по начин, който заблуждава или манипулира потребителите и ограничава способността им да вземат свободно и информирано решение. Въвеждат се и по-строги правила срещу подвеждащи послания. Втори ден от визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Над 2000 участници и близо 120 делегации са в сърцето на Франция, за да обсъдят въпроси като технологичната независимост на Европа в полето на необятната Вселена. Вчера българската компания за аерокосмическа техника Endurosat и френската Ariane Space подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Румен Радев и френският президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. По-късно българският министър-председател беше гости на официалния прием, даден от държавния глава на Франция. Прогресивна България ще внесат предложения за промени в Закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да изгонят мутрите от него, за да защитят потребителите. Това съобщиха от формацията на брифинг в кулоарите на парламент. За основа на предложенията ще послужи подготвения от Министерството на икономиката законопроект, който вече беше публикуван за обществено обсъждане. В него се възприема европейския модел за стъпаловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 милиона.

0: минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие, уточни Проданов, председател на Комисията по бюджет и финанси. По думите му, те ще надградят със свои идеи, като един от акцентите е спиране на порочната връзка между бързите кредити и хазарта. Учредиха инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Константин Вълков и Александрина Пендачанска са двамата съпредседатели на учредения инициативен комитет. Пред медиите кандидатът за държавен глава обяви за своя кауза България да бъде единна, достойна и модерна страна, неразделна част от обединена Европа и свободния свят. Това стана известно при представянето на кандидатите и инициативния комитет. Първият кръг от основната фаза в Шампионската лига предлага нова порция интригуващи двубои. Нидерландският шампион ПСВ Айндховен посреща Шахтьор Донецк от 19:45. Турският гранд Фенербахче се изправя срещу Рома в другия ранен матч от програмата. На Алианс Арена Байерн Мюнхен приема норвежката сензация Бодю Глимт. Италианският дебютант Комо ще направи историческия си дебют в турнира с домакинство срещу Ребел Лайпциг. На Олд Трафорд Манчестър Юнайтед посреща азербайджанския дебютант Сабах. Славия Прага ще е домакин на френския Ланс. ЦСКА избра заместника на Христо Янев. Червените ще бъдат водени от Даниел Моралес. Бившият наставник на ЦСКА Янев, който вчера спечели суперкупата с тима, остава на работа в клуба. Това обявиха от армейците. Ръководството на ЦСКА проведе разговор с Христо Янев и му предложи да преосмисли оттеглянето си. Той обаче потвърди взетото решение с мотива, че преди всичко е личност, която държи на думата си. Янев смята, че ситуацията няма да се промени и напрежението около него и отбора няма да се нормализира. Той потвърди желанието си за обединение на цялата армейска общност. Христо Янев прие предложението на ръководството на ЦСКА да заеме друг пост в клуба и да продължи да помага за бъдещото развитие на армейския тим. След заслужена кратка почивка ще бъде уточнена и точната му позиция, пишат армейците. Представителният клуб на ЦСКА временно ще бъде воден от Даниел Моралес, който е част от клуба, до избирането на постоянен старши треньор. Алевски обяви, че от днес стартира продажбата на пакетни билети за четирите домакинства в основната фаза на Лига Европа. Сините започват участието си във втория по сила европейски клубен турнир срещу Залцбург на националния стадион Васил Левски. Двубоят е на 17 септември, четвъртък, от 19:45. Другите отбори, които ще пристигнат в София, са Ягелония на 5 ноември, Лилестрьом на 10 декември и Милан на 21 януари.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Здравейте, приятели! Започва и днешното издание на Power Request по Radio Fresh. Мястото, в което вашите музикални желания могат да се превърнат в реалност с едно штракване на пръсти. Моето, стига само да ми споделите какви са тези музикални желания. Очаквам обажданията ви на телефон 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница с коментар под последната публикация. В днешния четвъртък, 10 септември, ни очакват и страхотни разговори тук в студиото. След малко ще ви обясня точно за какво става въпрос. През цялото останало време, обаче, вие сте най-важното нещо, така че скачайте, за да се забавляваме заедно.

0: Dance.bg. Хитовете днес.
1: Не, на Green God чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Напомням ви, че съвсем съдмъничко тук при мен в студиото на живо ще има двама симпатяги и ще си говорим за музика с тях. Ако сте видяли публикацията във Facebook страницата ни, вече знаете за какво става въпрос, но Александър Колев и Иван Тишев ще са при мен и ще си говорим за новата им песен 2016. Очаквам ги съдмъничко. Междувременно ви пускам Pink Panthers и Зара Ларсън с песента Stateside.

0: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
1: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. Ровен-bg.com.
2: Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме в час по любовна математика. И питам, бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта? И защо? Ще разберем дали възрастта е само цифра. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Чухме Оливия Родриго с песента Drop Dead. А както ви казах по-рано, тук при нас имаме гости в студиото. Обявих двама, но се появи само един. Александър Петров е тук при нас. С него ще си говорим за новата му песен. Колев, извинявам се, просто тук ми се въртеше друга песен. Така, Александър Колев е при мен. Ще си говорим за новата му песен, която е заедно с Иван Тишев. Казва се 2016. Здрасти, Сашо, как си?
1: Много добре се чувствам. Благодаря за поканата. За мен е удоволствие.
0: Ние с теб сме си говорили по много поводи, но мисля, че за пръв път се срещаме така тук в студиото на Радио Фреш. Виждам, че си донесъл и китара. Планираш ли нещо да ни посвириш по-късно?
1: Абсолютно няма никакъв проблем. За мен ще е удоволствие. Затова си ме взел, разбира се.
0: Добре, дай да си поговорим направо за парчето 2016. Не знам точно как го произнасяш. Как се стигна до него? За какво се разказва? Как решихте заедно с Тишев да го правите?
1: 2016 е едно парче, което се роди именно на кемповете на Virginia Records. Бях поканен от тях и заедно с Вениамин Димитров го направихме. След късните сесии по нощите го направихме заедно с него. Създавахме музиката и това парче така остана в папките, как се казва. След време отидох в Америка и реших е така да го снимам на стори, просто как съм отворил проекта в програмата и да го снимам на стори, да го кача за близки приятели. Там попадна и Иван Тишев. Много му допадна парчето и ми каза, искаш ли да го направим заедно, аз да му направя анжимент, тъй като му липсваше така блясък, така да го кажем. И изпратих му веднага вокалите и го реализирахме супер, наистина супер органично, супер бързо се получи самия процес. Наистина много, много съм доволен.
0: Често ли се случва да има толкова дълъг път една песен при теб или по-скоро тази история е изключение? Защото на мен винаги ми е бил интересен процеса на създаването на музика и историите, които стоят зад песните, които представяме тук в студиото.
1: Много зависи, всеки проект е различен, но определено имам проекти, които съм ги правил буквално за две седмици съм създавал песен с клип, с всичко, даже наскоро пуснах две песни. 2016 не е точно така, при нея малко повече време отне, тъй като доста така поизпипахме нещата и тя си е летен вайб, лятна песен и реално повече време ни отне, но успяхме да я реализираме лятото с готин клип и се надявам на хората да им хареса.
0: Добре, ако искаш, представи ми я с едно изречение на мен и на нашите слушатели, след това да я чуем в ефира на Радио Фреш, така че да разберат и хората, които ни слушат, за какво точно говорим.
1: Говорим за носталгията по годината 2016, когато всичко беше супер цветно, музиката беше точно в такъв стил, в каквато е тази песен, затова името е 2016.
0: Добре, слушаме 2016 на Александър Колев и Тишев в ефира на Радио Фреш сега и се чуваме отново след малко. Останете с нас.

0: 2016-та. Това е песента, която чухме тук, що в ефира на Радио Фреша. При нас е човекът, чийто глас чухте. Александър Колев е един от авторите на песента. Много свежо, много готино, много ми хареса. Макар и в края на лятото, страхотно лятно парче. Браво на вас, момчета.
1: Много, много благодаря за хубавите думи.
0: Разкажи ми за носталгията по 2016-та, тъй като сега, значително по-малък си от мен. Факт. Със сигурност. Факт. Аз да имам носталгия по 2016-та ми звучи по един начин. Ти да имаш носталгия по 2016-та ми звучи по друг начин. Разкажи ми по какво точно е твоята носталгия от тогава.
1: Носталгия по музиката тогава, когато се пускаше. Някакси много по... Много по-свежи бяха парчетата тогава. Нещо сега искам да обидат другите автори, нали, в България и така нататък. Просто в мен останала една така готина следа от точно тая година и песните на големите артисти от тогава. И просто искаме да направим с подобно звучение самата песен и затова именно сега 2016.
0: Mm-hmm. А историята, която разказваш в нея, базирана на истински случки или...
1: Абсолютно, да.
0: Винаги ли пишеш от нещо, което си преживял и също така, много важно, добавяш ли си неща, за да звучи по-добре?
1: Така, или пиша за нещо изцяло, което съм преживял, или художествена измислица, едно от двете. Научих се да пиша, нали, да си съчинявам някакви неща, наскоро започнах така да навлизам точно в този стил, именно художествената измислица. Но определено песните като 2016, като моята песен Нужда, това са наистина истории, които съм преживял и са напълно истина.
0: Добре, сега интересно ми е, споменахме по-рано, че си дошъл с китарата, преди да те накарам да я изкараш и да дръннеш и така, просто за мъничко, за да усетим кефа на живата музика, също за те върна малко назад към моментите, в които свириш навън, свириш сред хората, по улиците, в метрото и така нататък. Продължаваш ли да правиш това и ако не, липсва ли ти да го правиш?
1: Не ми липсва да го правя, тъй като все още го правя. Даже сега завръщаме поредицата от метрото. Много скоро хората могат да очакват клипове в социалните мрежи. И не само могат да ни срещнат, могат да ме срещат с гости в метрото. Така че те първа започваме с този тип съдържание.
0: Тоест, уличната музика е нещо, което не можеш да превъзмогнеш, така да кажем.
1: Абсолютно, абсолютно. То си ме гложи отвътре. Аз много обичам такива спонтанни неща и да гледам реакцията на хората. Наистина, това много ме удовлетворява.
0: Това ще те питам, къде е за теб печара, къде е магията, къде е различното в това да свириш просто на случайно място на улицата или в градския транспорт, от това да имаш уредено, нали, знаеш, ето сега, тук има... Това ли е разликата всъщност, спонтанността?
1: Абсолютно, точно спонтанността и това, че хората наистина не очакват и е много по-трудно да им задържиш вниманието, а ако успееш, значи наистина успяваш. Успяваш да, как да кажа, да си различен и да си интересен на хората. Смея да кажа.
0: Има ли странни реакции на уличната музика?
1: Разбира се, всякакви реакции има. И позитивни, и негативни, но аз негативните не ги гледам по този начин. Казвам си на хората, това просто не им е ден и така нататък. Yes. Просто така го приемам, така си го визуализирам.
0: Добре, преди да те питам за какво ти предстои, все пак ще те помоля. Ей така, много накратичко за нашите слушатели, тъй като те са много големи фенове на живата музика и тук си имаме традиции в нашите радиа на музика на живо, в ефир.
1: Разбира се.
0: Нещичко е така, каквото ти дойде на сърце.
1: Нещо авторско направо предлагам.
0: Да, само секунда. Ти си.
1: Само една секунда тук. Оп.

0: Потънал съм целия в мисли, но явно с теб сме изгубени. Откакто те няма, не знае дали ще се върнеш при мен. Но вярвам, че още сме влюбени, в любовна игра сме забъркани. Преглъщам всеки проблем, щом пак си тук до мен. Татуирам моето име, може би на шега, но явно има някой друг с моята буква А. И тръгваш ли, мразиш ме, търсиш ме, мислиш ме. Обичам те и за това, дори да избягаш, аз пак ще те намеря. Сърцето ти ще търся и ще те спечеля. Сега съм с тебе и няма да те пусна, защото ти си всичко, от което имам нужда.
1: Ех, че готино бе, човек. Много е яко, когато има жива музика и като дрънеш на тази китара, ти ставаш абсолютно на друго ниво, отиваш някакси. Пренасяш ли се на друго място?
0: Разбира се, затова съм си избрал инструмент. Абсолютно.
1: Защото някакси усеща се като продължение на ръката ти и на същността ти. Много готино. Просто вижда се какво се случва с теб, когато засвириш.
0: Благодаря ти.
1: Разкажи сега на хората, какво могат да очакват от теб. Идва ли нова музика? Идват ли участия, освен тези случайни, за които трябва да се надяваме да видим?
0: Да. Идва всеки месец за авторско, по едно авторско парче. Това съм си го дал като задача. Абсолютно всеки месец ще пускам авторска музика. Това могат да очакват хората от мен. Участия, концерти. Просто да ме последват в Инстаграм за повече информация. Постоянно качвам. Аз съм много активен в социалните мрежи, тъй като наистина за моите артисти това е важно. Така мога да разберат къде е следващата дата.
1: Супер, всъщност всеки месец очакваме ново парче. Тоест 2016 излезе кога?
0: Преди седмица-две,
1: значи съвсем скоро всъщност очакваме ново.
0: Абсолютно, да.
1: Добре, ще очакваме с нетърпение. Александър Колев в студиото на Радио Фреш, много ти благодаря за този разговор, пожелавам ти успех. Последите го в социалните мрежи, песните предполагам са в платформите, Абсолютно. Така че можете да ги слушате там и да се надяваме да те видим някъде из Софийските улици съвсем скоро. Нали?
0: Съвсем скоро обещавам, със сигурност.
1: Супер, продължаваме съвсем съдманичко с Power Request, скъпи приятели, очаквам вашите обаждания и желания на телефона, както и в нашата Facebook страница. Отново голямо благодаря на Александър Колев за това, че беше тук.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Тези роял канини с тия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
4: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
3: Е, на това му се вика кралско промо.
5: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
6: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
5: City Services. Абонаментни основни почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
10: Е, ама как ще платим всичко това сега?
9: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
11: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
13: Фреш. Ред Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. След страхотния разговор и импровизирания мини концерт с Александър Колев, който направихме тук, продължаваме вече наистина с вашите музикални желания. Напомням ви, че ги очаквам на телефон 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница с коментар под последната публикация. Нина ни е написала: здравейте, искам да поздравя дъщеря ми Деспина или Деспина, не съм сигурен къде е ударението и винаги съм се чудил, може би трябваше да го проверя. Но както и да е, тя е на 7 години, а песента е Moving to the Sun. Пускам я сега. И благодаря за коментара. Очаквам още от тях, чак до 20 часа днес.

0: преди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Хей! Аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
2: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
3: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар. Включи се в играта на бранда във Facebook страницата на Радио Fresh, като отговориш на дневния въпрос и спечели чифт маратонки по избор от новата колекция на Runners. Всеки ден даваме една награда, а в петък цели 3 награди за 3 от вас. Избягай от скуката с играта на Runners, шоуто на блондинките.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете денят 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен.
6: Испанският – езикът на бъдещето.
7: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
6: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
7: Институт Сервантес – София.
6: Улица Света София номер 3.
7: Телефон 02-810-4500
6: и sofia.cervantes.es.
7: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
0: Това са хитовете днес.

Woman чухме току-що. Това песента е на Peggy Gou и Ayra Starr. Между другото, много, много, много ми харесва тази песен. Всеки път се изненадвам наново, когато я чуя, колко всъщност много ми харесва и след това забравям. Това са някакви такива излияния, които не знам защо ви споделям. Както и да е. Междувременно, докато върви музика, се обади един от нашите редовни слушатели, Стефан, който иска да ни върне малко назад с песента In My Mind на Диноро и Джиджи Диагостино. А пък поздравате за самия него си. Пускаме я сега и ви напомням, че Power Request продължава до 20 часа, така че имаме още цял час да бъдем заедно и ви очаквам с вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Не забравяйте, че винаги е хубаво и имате възможност да накарате някой ваш скъп човек да се усмихне.

7474 или в нашата Facebook страница с коментар под последната публикация. Много желания има за BTS, както се случва напоследък. След мъничко ще се обърна към тях. Сега обаче ще изпълня едно друго и то е да чуем нещо на Камила Кабейо. Това е желанието на Теодора. Тя иска да поздрави всички слушатели на Радио Фреш, както и нашия екип, за което искрено благодаря. Песента, която си избирам, тъй като тя не ми е дала нещо специфично, е Don't Go Yet. Не знам защо, обаче от това, което видях, това ми се дослуша. Така че, слушаме сега.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Power Request е нещото, което се случва в момента. Не знам защо ви стана смешно, докато го казвам. Мястото за вашите музикални желания, или иначе казано, вие сте най-важното нещо за мен, докато не свърши предаването в 8 часа. Така че очаквам това, което вие искате да слушате на телефон 02 97.

И така, в днешния четвъртък, 10 септември, продължаваме... Кое продължаваме? Продължаваме Power Request. Продължавам да пускам музиката, която вие искате, както и да поздравявам хората с нея. Специфично тези, които вие искате да поздравите. От време на време обаче се случва и да нямам какво да кажа по въпроса с поздравите. И затова си избирам аз песен. Преди да чуем нещо на BTS, мисля, ще да чуем нещо на Ray, защото така ми е на душата хубаво и ми се слуша нейна музика. С нея поздравявам всички ви и ви приканвам да се включите в Power Request 029767474, Facebook страницата на Радио Fresh, коментар под последната публикация. Това са установените начини. Ако намерите трети и той работи, той ще бъде също достатъчен. Where's My Husband е песента, която ще слушаме. Този анонс отиде на толкова много места. Аз се обърках сам себе си около 6 пъти. Надявам се все пак да останете за музиката.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч-зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
2: Хей, аз съм Мия от Милмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
3: Розов уикенд в Милмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Милмакс BG.
4: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
8: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

И така, както обещах, е време да обърна внимание на коментарите, свързани с музика на BTS. Ирина иска да поздрави себе си и да си даде кораж в този така луцвят с песента Normal. Също така пък Поля иска да поздрави всички арми с песента Normal. Отделно имахме още един коментар, който е на Петя, която не е написала коя песен на BTS иска, така че може би става въпрос за просто песен на BTS, която иска да поздрави всички арми. Мария иска да поздрави целия екип на радиото с нещо, което имаме тяхно. Това, което мога да кажа е, че Normal не е сред песните, които мога да пусна. Come Over е това, което мога да ви дам в момента, скъпи фенове. Така че се надявам да е достатъчно на този етап. Също така ви благодаря за коментарите и за хубавите поздрави. Особено обръщам внимание на Ирина. Надявам се да ти изпратя и аз малко кораж, щом имаш нужда от него. И успех във всички начинания, за които имаш нужда от кораж. Слушаме Come Over на BTS специално за всички пожелали си тяхна музика тази вечер.

Чухме Justin Timberlake и Drown. Честно казано, не ми се искаше да сваляме настроението по този начин, но не видях, че тази песен идва. Сега обаче ще слушаме една много-много готина песен, която... Някой казва ли думата готино вече всъщност? Както и да е. Която на мен много ми харесва, но всъщност я пускам, защото ни се обади един от нашите редовни слушатели, а именно Даниела, която иска да поздрави всички слушатели с тази песен, за което благодаря, защото аз така или иначе си търся извинение да я пускам колкото е може по-често. The Way We Touch на Charlotte Cardin слушаме сега в ефира на Radio Fresh.

Taylor Swift и The Fate of Ophelia чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Малко преди да си вземем довиждане за тази вечер, ви пускам и следващия музикален поздрав. Той е на Деяна. Тя написала: здравейте! Бих искала поздрав за Криси с песента на Дамян Попов "Ти решаваш". Криси, ако слушаш Радио Фреш, специално си поздравена от Деяна със следващата песен.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме в час по любовна математика. И питам, бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта? И защо? Ще разберем дали възрастта е само цифра. Утре сутрин, между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет ЦБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет ЦБА. 35 години заедно.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
7: Прост, но спокойно. На Октоберфест София ще го научиш.
6: Къде?
7: В градската градина. И ще има много бира и музика на живо.
6: А билетите?
7: Няма билети. Входът е свободен.
6: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: Строй ремонти.
11: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Мичико в ефира на Радио Фреш. И това ще бъде днешния Power Request, скъпи приятели. Благодаря на тези, които се включиха. Ще се радвам да се чуем отново следващия път, когато имаме възможност да бъдем заедно. До тогава, разбира се, ви пожелавам да се усмихвате и да обичате и да бъдете обичани. И също така да слушате хубава музика. Оставям ви в компанията на точно такава, като започваме с Doja Cat. И разбира се, музиката по Радио Фреш никога не спира. Особено пък, ако имате и най-новото ни приложение Fresh Play, защото така можете да я носите навсякъде с вас. Чао от мен, Петко. Страхотна вечер ви желая и до следващия път.

0: Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме в час по любовна математика. И питам, бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта? И защо? Ще разберем дали възрастта е само цифра. Утре сутрин, между 7 и 10, по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е за

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Сот ми награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Check this out. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.
2: If you like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме в час по любовна математика. И питам, бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта? И защо? Ще разберем дали възрастта е само цифра. Утре сутрин, между 7 и 10, по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Всичко е за